توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمر

كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين.

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن

من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار.

يبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.

قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء

مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءً

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بال

ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء

وليذكر أولو الألباب. صدق.

Roj baş, roj baş, beyanî baş, sıva û xêr ve gudarên eja gudarên aziz û xêr hatin ser sena ser çavara hatin Ronya Roje û niha TRT Kurdî Radyo'ya gudar dikin, bernameya Ronya Roje gudar dikin, heta 2 saata em ê bi hev re bin û derhêneriya mîna teknîkî îro Zulfiqar Takgül, ez Hesen Ortaç, bi vî awayî bi kêf û coşeke xweş em ê bi hev re bin heta 2 saata, heta saet 10 û bi vê yekê jî Em hem li hal wextê hev pirsin hem sohbet û mihabet li aliyê din jî muzîkên me yên gelekî xweş yên bi enerjîk yên ku ew ê siba me xweş bikin geş bikin hinekî dijî me bêjin ji xewa giran û şêrîn ew ê me hişyar bikin wekî din jî êdî em bêjin îşe kar e lewra vana tev li ber destê min e û ji me re jî êdî çavekî vekirî lazim e her wiha em bêjin êdî ew xilmaşî wekî din jî sersariya êdî

ku êdî ev çavê me bi tevahî vekirîbin ji ber vê yekê hûn tam jî li ciyekî xweş û delal û rastin em ê vana tevî xweşkayî bi hev re him lêxin him jî guhdar bikin. Belê guhdarên ezîz hûn li ku derê me guhdar dikin em bibêjin em bi hev re ne qet û qet em bêjin em ji hev naqetin bi çawayî bi frekansê me bi frekansê me yên ku li çar aliyê welatê me dikişîne û wekî din jî karin ser înternetê û li ser TRT dîn li aplîkasyoneke ye programeke ye bi vînavî û hûn têxin telefona xwe û nêvrihetî êdî li ser wê derê jî him me guhdar bikin û him jî karbin bi awayekî zindî deqe bi deqe li TRT Kurdî radyoyê binêrin îja eger ku hûn bixwazin mesaj û peyamên we jî her wiha ez ê bixwînim û wekî din dengê we yê ku hatine zê wan jî lê binêrim mê bi hev re tev guhdar bikin û ji xwe gava ku saet bi heşt êdî em bêjin ya ala bismîla qutiya me ya mesaja jî êdî her car mesaj dikevne yanî diyare ku em bi hev re şiyar dibin îja bîstek dine mesaj stran sohbet û muhebet roniya rojê.

Belli guhdarên aziz, guhdarên delal, mesaj û peyamên we yên ku li ber destemin îcaz çend heba tafilê bi wan bixwînim lewra me. Guh em bi hev re şiyar dibin vê saetê vê deqê û wekî din kesê ku pêşiya me şiyar bûne û mesaj û peyamên xwe şandine û hazirin em silavê xwe ji we re ji bişîn. Îca gotiye selamu aleykum, aleykum selam. Bivê awayê dibêje ku ji bajarê Mêrdîn em silavê xwe ji we re dişînin. Dibêje niha em dişine ser karê xwe em di erebê de ne û min wek guhdar dikin strana dirêzê de bila bi kêfeke xweş be bivê awayî nivîsandine. Belê saeta te xweş Nûreddîn ji bajarê Mêrdînê. Serçava û wekî din em berdewam bikin lê binêrin gotiye silav û rêz. Wê sersera serçava re dibêje ku ji bajarê Antalya em silavê xwe ji we re dişînin û dibêje ku em çar kes niha dibêje di erebê de ne û em dişine ser karê xwe oxira wiha xêrê be qewet be ji we re dibêje ku straneke rojda û ji me re lêxin ve gelekî kêfxweş bibin ê baş heyra ew kêf û coş her car bila bi me re hebe bila tevekê em bêjin karkerên me ketkarên me û kesê ku li ser kar û barê xwe ne kesê ku li ser rêyên dirêjin û kesê ku li ser makîneyên kar yên mezinin قوت بجو تفكر وغرا واخر به وكيد ان كيم محمد جان سلاف خوشانديه وكيد ان جي دنگ خوشي قيد كريا جبر شانديه و سر سريمن قاس كيدن مي ويشي كهدار بكن كايجا بسلاف خو تش مرا غوتيا كيم محمد جان مي قاس كيدن لي بنيرن ايجا جو ولات ما جي باجار ما وكيد ان جي امبيشن جي درولت كسكو سلاف و بيام خوش مرا تشينه امبيشن سر سر سر جوارا لاليدن ايجا هم النافا ولات ما وكيد نجي هم حتى الإيران حتى عم بيجن سوريا كردن ما ينكم كوهدار دكن أم سلافي خوش وانا جبشين لورا أم زانن كو دنجي ما دشا قلك جي واران

Îja herî ravî wekengî got tiştek nabe, tişkî nabe, tiştek dibe ya jî nabe. Pirê caran veya wisa dibêjin. Kamerin silavên we, mesajên we milwana jî binêrin gotiye roj baş Diyarbekirê ji meletiye ye dibêje ku ji Diyarbekirê me diçin meletiye û dibêje ku çavê min li rê ye, guhê min li we ye. Ez ji we stranake bi kêf û coş dixwazim yeke bi hereket û tevger û ku enerjî tê de hebe stranake wisa ji me xwestiye û bi vî awayî ew stran niha direde çawa ti direde yî stran ji direde hindik ma ew stran were em ê ji bo telêxin heyra û gava ku em mesaj û peymên xwe gava ku dişînin ji kerema xwe em bêjin carna dibe ku em nebînin ji bo wê jî hûn careke dê jî bişînin tafilê û qetine be careke din ku em bibînin em wan mesajên we peyamên we em bixwînin û em bêjin em ê hevinî dîl ba me xeyd meyd filan bêvan tişkî wisa tune lewra em bêjin roniya rojeye lewra ew ronî lazime ku ha her car dilê me geş bike firre bike xweş bike

Ji bo ku un mesajê xwe li ser Instagramê binivsînin û bibêjin TRT Kurdî Radyo binivsînin û ne karbin bi rehetî mesajê xwe ji me re bişînin û dengê xwe jî karbin qeyd bikin em wisa jî qebûlin. Bila bî 30 saniye be û bi vê awayî em ê lê binêrin. Îja em dibêjin tiştek nabe. Çima di nava heyatê jiyanê de çima em Kurd ew qasa em dibêjin em dibêjin tişt nabe, tiştek nabe, tişkî nabe. Û ev yek laliyê din jî Instagrama me me got و امبری خوب دنیا واسپ اد واسپ دژی کسی کنونو اون امبرا ما قید بکه و اجمر مساج بشینه کرم کن هنجی ورن پیش 0505-184-47-78 افجی تلفون ما واسپ 0505-184-47-78 دیگه هرن او استرانه ما یا کدره دیه ایدی گهیش دیگه خواهی

0: Îja mesajul peyamên wê yê ku hatine ber destê me, wan jî bixwin dengê wê jî têne bamej xwe. Em bêjin saeta xweş, îja ev dengê bi kêf û coş hene. Yek ji wan jî em bêjin qaptanê me, neheyra qaptanê me ji wallahî gelekî jêhatîne. Yanî bi guhê xwe em bêjin li dinyayê ketine, lê belê bi çavê xwe û bi destê xwe em bêjin binigê xwe ku pê li gazê dikin, ew jî li dinyayê ketinin bi vêya wayî. Ez ji vê dinyayê heta vê dinyayê ez careke din silavê xwe ji we re çînim keke me Mehmed Can. Kamrên çi gotiye?
1: Roj baş, roj baş, subhata xêr, ez Mehmed Can, sêbîna rengîn, rotasız kaptan. Şeqîkê minê Erbanî, ji me lêxê serê sibehê, hemê zav kêf xweş bibin. Rastî milê me jî piçkî pas girtine, bera milê me piçkî îro vebin mezûd, em neçûne dawetê tabîkî. Am şu rezu silavê xwe şer naqil çînin Kapalı ceza evi T tipi Mehmet Arım am şu havalî wî re Am rezu silavê xwe jêr çînin Kekê Hesen Û am silavê xwe ji te jêr çînin Am teşbîr nakin Û bê me yayîn çêra bê me gotiye Û mala tava spas dikim
0: Spas xweş mala te jî ava keke min Wallahî te kêf û coşeke xweş dame wey saeta te xweş belo Îja bi vî awê qaptanê me dibêje milê me hinek pas girtiye heyra em nahêlin tabî keke Mehmed Can li bendê ku her saet dawetê bigire lê belê yanî birahinkî ama em bêjin rojek 24 saet dikeve navberê milê wî pas digirin gere lazim e hemen daweteke din govendeke din dîlaneke din bigire heyra em hîn bûne û em zanim vê êşî yanî kesê ku giraniyê zanibe bi rastî jî em bêjin dixwaze wan mila careke din bihejîne Em herin îja silavên ku ji bajarê wanê hatine ber destê me Hakan Erdemîr silavê xwe vêya îşandiye ji bajarê wanê wey serserim serçavê min dibêje ku ji hemû heval û hogirê me yên ku karûbarê servîsê dikin bila ji wan re bê niha dibêje ku di nava servîsê de dibêje ku xwendekar hene û dibêje ku em wan dibin wey oxira wiha xêrê be ji bo hemû xwendekarên me yên xort û ciwan re em ciwan re jî silavê xwe bişînin bila ders û mersê wan hêvî dikim ku baş bim û dibêje ku li wanê niha dibêje ku rojeke bi tav e bi roj e û gotiye bi vê wayî careke din roj baş heyra roniya rojê hat îdiyem tev hatin tev em bi hev re ne û bila roj wisa xweş xweş rabibe hil bibe

Guhdarên aziz, îja em li careke din mesaj û pemên we binêrin hinekî bi les û bez gotiye ke kesên roj baş ez Mustafa Atabay xebatkarê Atabay kitabevî lewra li wê derê demek pirtûkxaneya wan heye û dibêje ku li Stambolê trafîkek gelekî zêde heye û dibêje mişte guhdar dikin bernameya dibêje ku em ê herne kartalê û bernameya wan heye ser îş û kar û barê xwe û dibêje ji bo me bi xêra xwe Xêro Abbas hûn lêxin me gelekî kêfxweş bin û dibêje silavê xwe careke din ji we re dişînim ji hemû kesa re dişînim ser çavara û bi vî awayî ji kekê mey Mustafa re em jî silavê xwe bişînim bi vî awayî ji me re kurdî jî bi kurdiyeke xweş û delal jî şandiye mesaja xwe û ez lê nêrim dîsa gotiye merhaba keke hesa hûn çawan baş in înşallah dibêje ku ez Mihemed ji Sîwerek dibêje ku ez nac we re dinivsînim ez berdewam dibêje ez guhdar dikim û dibêje ku ez niha xwendekar ez bawerim dibin mektebê dibin dibistanê û dibêje ku ji hemû kurda re silav dikim û straneke ji bo me teva lêxin me gelekî kêfxweş bin belê ji bo hemû gelê me me lêxin heyra sersera ser çava re û wekî din silaveke din jî em lê binêrim bi hevra gotiye roj baş Qawet peşvare û xebatkarên radyoya me ya Şêrîn û Delal bi vî awayî em xweşî bikin ji hevra newisa gotiye strana dirêze de bira ji hemû kurdên me re dibêje bila bibe diyarî û dibêje ku em li her derê we guhdar dikin qawet peşvare ji xênî wê jî dibêje ku ez rêz û silavê xwe hurmetê xwe ji we re dişînim emanetî xwedê bin ji Umer Liyê mecî de tekîn silavê xwe şandiye wey sersera ser çava re belê wekî din keke me dengê xwe şandiye dengê wî jî qasekî din em ê bala xwe bidinê û lê binêrin hê mesajê we li ser heftên em ê hêdî hêdî bala xwe bidinê lê belê em herim piçekî kêf û coşekê careke din ji frekansên TRT Kurdî radyoyê bînin lewra vê carê me Emînê Erbanî lêxin û bila ji hemû hezkiriyên Emînê Erbanî re were

Belê guhdarên aziz, kayja dîsam lêbnerin bi mesaj û pemên ve hêjî em biherikînin û em berdewam bikin lewra. Bi vê awayî nivîsandiyê gotiye Rojbaşkeke Esen, Rojbaş Roniya Rojera Ez Mukerem Çelebî ji li bajarê Agiriyên navçeya Diyadînê dibêje stranaka Eçeşanê wey dinyayê û dexne rezê û ji me re lêxemê gelekî kêfxweş ببن. Baş e, saeta te xweş. Em ê van stranê me nostaljîk jî car cara em bala xwe didin lê belê ji bo vê sibê ji bo vê em bêjin sibaha xweş. Înşallah meyeke xweş ji Eşeşanê me ji bo te lêxin. Belê wekî din we dengê xwe ji me re şandiye qeydkir ez ê li wana jî careke din binêrim û bi vî awayîn bêjin saeta we xweş da ku em wan dengê we jî tev bi hev re bigînin hev heyra. Belê gotina tiş nabe pirê caran bêjin weke sîgortayekê. Em bi vê gotinê saxlem dibînin lê weqet dîtiye hemû hema yek rabe bibêje tiş nabe û di saniyeya duyemîn de em bêjin herî mezin tiş dibe. Tiştê wisa em bêjin tezad û nakokiyên wisa jî dibe newsa îro me hinkî li dora van tiştên ku çê dibin û em ji wan re dibêjin tiş nabe. Û ev tişte tişî ew qas di devê me de ye ku em her tiştî karin pê ve bikin lewra hema tişnabe.

0: Belê Azad Heca ji me re dengê xwe şandiye û bi vî awayî kamherin lê binêrin li dengê wî li sewta wî jî em binêrin. Heyra bi vî awayî ji me re çi dibêje, çi nabêje? Belê, belê hemşeriyê minî Heca û ez niha gava ku carna zûsa ez lê dinêrim, denga jî bi vî awayî em bi hev re guhdar dikin û her wa kêfxweşiya me ye yanî em îdî bi zindî zindî hev guhdar dikin. Kam dêrin ji me çi gotiye?
1: Selam aleyküm keke Hasan. Selam Khodi sette u guhdare tebe ez azad jmalatiye. Az kalket amade mi? U çovanın başın az bavarım tu başı u guhdare teji başın denge denge va peyame va koştin. Az bu avare khone Nureddin az bu avare khone Vesi az hostek ek bukhazım. Jbo va tu var kulamak be josh lekhab Eper baş baba. Silav o rez.
0: Ser çavara u eji silav o rezi hoşlara düşünüm ki kemini yaşa. Strana te hoş ji. Ame disa bala xo bidne. U saata ve tava hoş beli. Mesajın ve peyamen ve hiç karış mara bişinim breakin. Ame wana dor dor biden Instagram'a ve fikir yel berdese ve vakidin ji WhatsApp'a me hazire amade. Biden gewe bi mesajın ve be joşu ambition. Kefa ve am levedere bhavra. Hem lê dixin û hem jî guhdar dikin bi hev re. Belê îro me got em xeber din li serê. Çima em ewqas dibêjin, çima em ewqa gelek gelek vêna bikartînin bêjin tişt nabe. Çima qey ew tiştek bibe ku em vêya dibêjin. Çima ti dibêjî tişt nabe, hema tişt nabe, tişt nabe. Yanî ev çima ewqas ketiye devê merva, qey ew tiştekî mezin bibe yan bi rastî jî ew tiştek nebe. Bi rastî jî gava ku nebe meriv vêya Yani dîsa jî şikek wiha kulek di dilê merva de dimîne. Ti dibe qey bi tevahî jî ew negotina tişnabe, hinek tişt di navê de hene, lê belê carna dertê, carna derna. Yan jî eger ku tiştek bibêjî, ew ê ne ewqas mühîm û girîng be. Hinekî mêl dora vêya herin werin. Yani tiştê ku di nava rojê de nehew jî îla em rabin man û nemanê xeber bidin. Bi rastî di van tiştên biçûk de nuansên gelekî mezin hene. Û em bi vêya hişû mantiq û hişmendiya xwe bi vêya çand û kultura xwe em tê de dibînin. Tiştek nabe. Newsa ku meriv vêya gava dibêje, ev tenê belkî bi qasî em bêjin gotineke pêşiyan, belkî bi qasî bi wêjekê, belkî bi qasekî bi qasa gotineke mezinan, ew qas em bêjin mehnetê de hene. Tabî li gore rewşê.

Belê herî dawî wekengî got tiştek nabe û piştre tiştek bû. Hûn vêya tê bîra we ya nay bîra we. Li hêvî dikim ku tiştekî wisa nanî be serê xwe çiqa xweş. Wallahî ku wisa be hûn tam em bêjin ehlê tevekkulê ne. Yanî we pêşî çi kiriye we pêşî û çiye hêştira xwe girê daye û piştre jî we gotiye tamam tiştek nabe xwedê mezir e. Em vêya pir bêjin belê belê. Ev di devê merva de lê belê û her wiha em vêya jî li ciyê wî be ne li ciyî be em dibêjin lê gava ku meriv li ciyî bêje wallahî ev tam dibe wekî îbadetekî xweş çimkî xwedê gotiye pêşî ewkê xwe bikin pêşî kar û barê xwe bikin pêşî tevdîra xwe bisînin û piştre jî tevekkulî xwedê bikin yê her tiştî tiştê ji me mezintir tiştê ne destê me de tiştê ku îdî heta astekê em karin bikin lê em carna çi dikin em carna derî vekirî Arabaya derî vekirî ya jî deriyê malê vekirî vana tev vekirî û wekî din jî kilîd em bêjin nizam li ku derê û em bêjin tiştek nabe xwedê mezine belê xwedê mezine xwedê ji bo her kesî mezine îja ev nabe ku em bêjin meriv rabe henekî din jî bi viya wayî sersariyê bike gava ku em bêjin tişt nabe divê ku henekî din jî meriv van qaideyên tevekkulê qet nebe tiştekî meriv kirbe wê çaxê meriv karebêje tiştek nabe heyra

0: se xwalî di nava Resûlî ya. Bi ser xwe de tawanê dikim ramîşanê gîdê me gûnê ya navê Muhemedî li ter zehê de hakimî şemrê de arabî lê ye kerem kir. Lê arabê nizanim sûd vê serê du serê divavê rakûdîm semê da xiyal vê ez mingê bi derd kul bi xiyal û cê dixime wey dil ax wey dil dil wey dil.
1: I'm going to make it.

tiştek nabe, gelo brasî jî tiştek dibe nabe, evine îja meriv karê bibêje, hêmê behsa gelek tişta bikin. Gotiye sibata bixêr wekeke hesan strana rêzê bila ji bo delala min be. Ê paş e, straneke xweş e me ji bo te û ji bo delala te lêxin hêja saeta te xweş. Û dibêje ez Şewket, Şewketê keke min, saeta te xweş, dibêje Şewket Dalmiş, boya e piye dibêje ji hemû xebatkarê me re silavê xwe ez dişînim û dibêje ku ji hostayê me re jî ez silava dişînim. Wekî din dibêje ku qewet be ji we tevekar e û bila îş û kar û barê me teval hev were. Amîn, em bibêjin li wira em gelekê ji me em bêjin ti dixê li ser kar e. Newsa ji bo Stambolê jî silavê xwe şandiye Ozan aydın dibêje ku straneke bi hereket û bi tevger hûn lêxin yeke wiha bi kêf û coş lêxin me gelekî kêfxweş bibin. Ê baş e, saet xweş. Gotiye roj baş Amedê, silav û rêz. Serçava re frekansê me yên bajarê Amedê jî 88.4 e û dibêje ku ez tîma DSI-yê dibêje ku em tev darin xebatê ji bo xebatkarê TRT Kurdiye jî qewet be ji were wey sirsira serçava re gotiye silav û rêz ji hemû guhdaran re û dem baş ji bo we. Ez Cemal bêje hevalê min, kekê Mistefa, kekê Xêredîn bêje hemû jî guhdariya we dikin wey ser serê min serçavê min tu jî silavê xwe û silavê me ji hemûyan re bişîne ku dengê me hera wan jî ji xwe saeta we xweş îja me straneke ji bo we jî lêxin li wira ji bo em bêjin kesên di nav rêya de û ji bo rêwiyên me her wiha.

0: Gava ku em bêjin nexweşîn tê meydanê meriv kengî xwel nexweşînê datîne. Yan jî heta kengî hûn dibêjin tişt nabe. Gava ku em vana ji xwe re dibêjin hêvî dikim ku bi rastî jî em bêjin tişt nebele. Eger ku tiştek bû, îja hûnê dest bi hebû antibiyotîk û wekî din van tiştê din bikin. Em ê bêjin qewet be ji we re. Êdî mesayeke din hûnê bikin û dest pê bikin. Heyre heyf e. Gava ku bi rastî jî em bêjin tiştek nebe. Meriv wê çaxê bêje tişt nabe. Çiqa xweşe ku meriv tam jî di ciyî de bêje. Îja em bêjin ewê ku bibe kuxekux û bibe fişefişa pozê meriva û wê çaxê êdî meriv nikarbe û hê jî meriv yek were ji hevalê meriv yan jî em bêjin jina meriv were bipirse bêje heyre hara doktor êdî tê nexweşînê bi zaroka jixî tê bi herkesî xî ewê herkes nexweş keve here ê bêje heyre tişt nabe ka tu ji min re nane û limoneke bîne ji xwe zê qasekî din rabime ser xwe û tiştekî min namîne ê înşalla wisa be İnşallah beş xodê şifa xere bişine.
1: Vay vay vay
2: aklımın vay
1: vay vay vay
2: carlımın vay
1: bu ev ardisa şevçu
2: kavamın ay
1: bu ev ardisa

Roj baş gotiye ez ji Amedê peyamê ji wera dişînim ji bona em bûne şampiyon û li Amedê dibêje stranekin xweş tamam me ji bo Amedê lêxin. Belê şampiyonê me Amed wekî din jî Mûş û em bêjin wekî din taxmê me yê ku derketin wana tevek em bêjin tev bi havira em bêjin bi rastî jî qedr û qîmetên me ne û saeta teveka xweş lewra ev encameke xweş teveka anî nisa bajarên me yên herêmê. Îja di navê de em bêjin him Mêrdîn Spor û him jî wekî din kî hebû bila bê bîra min di nava wan de em bêjin gelek tîmê me hebû. Jixwe Amed Spor derket em bêjin Liga Süperê ya Trendyolê, Batman Petrol Spor, Mûş Spor, Wan û Diyarbekir Spor. Biner hem Amed Spor heye û him jî Diyarbekir Spor heye. Bi vî awayî ev yek di Liga Süper de, yek jî êdî di Liga Duyem de ew jî ciyê xwe jixwe digre. Belê Ronî saeta te xweş em bibêj û em herin silavên ve yên ku hatin ez li wanê din jî binêrim û em bêjin saeta xweş. Otiya merheba qewet bej were ez Habîb Çetîn ji Sêrtê ji Kurtelanê silavê xweş me re şandiye. Dibêje ku ez jî operatorê makînê me wey qewet bej tarekeke min. Dibêje strana dirêsê de ez ji bo xwe û ji bo hemû hevalên xwe yên operator wekî din şoferan re diyarî dikim. Dibêje ji bo teva re qewet be û ji ekîba te re jî belê silavên xwe Zülfiye me der hinerê me teknik ew jî ji wera dişîne û ez jî her baş xwe em dişînin. Belê ji xwe am xeber dikim. Silaveke din jî em bixwînin dûran berê xwe bidin ji straneke xwe lewra gelek mesajê we hene dengê we jî hatine zêwana jî dor bi dor lê binêrim. Gotiye roj baş silav û rêz ez serhet sert ji bona dibêje bi xaltiyê min rojda heylêlê eger û vê kilamê û lêxin me gelekî kêfxweş me diviqe tilya wî li serê maye silava xwe ne em bêjin yek maşalla deh cara ji me re şandiye baş e me wê jî qebûle. Gotiye em hêvî dikin ku gelek kêfxweş bibin wey serserê min serçavê min em bibêjin rojda ez biqêş xwe melêxis yana em ê ji bo we rojdayê dîsa lêxin û em ê bala xwe bidinê lê belê niha em diçin serwet rojaxeya gewre guhdar.

Ali Gohdarên Aziz, Gohdarên Delal îja cara ketin em vegerin ser mijara xwe nefsa hinkê em behs bikin me gelek behsa tişta kiribû û gava ku em çi dikin em bêjin tiştek nabe ev çawa tiştek nabe wekî em bêjin taktîk jî hene carna nefsa esnafê me vana dikin damîrkarê me vana dikin canan tu em bêjin gava ku meriv radibe telefonekê yan jî erebeyekê yan jî em bêjin hema tiştek be meriv bibe têxe nav destê wan yan jî ew werin li kombiyekê binêrin îja dibêje kekê min ekran şikestiye diçe em bêjin piş perdeyê pê dileyze 2 saet û wekê em bêjin gava ku tê çê jî dike baş xweşî çêkiriye destê wîsax û bi vî awayî yan jî em bêjin çê nekiribe dibêje heyra çi tune bêje perçe tune bahaştara Mademî em bêjin gava ku tune ye çima ew qas wext û dem ser re çû heyra gava ku ji teamîrkarê me jî bi vî awayî hinekî din jî em bêjin xwe lê germ bikin bêjin îla bîla mize çê

kim dej hayra hara droşun de bere seroşun de bere ab vi away çitkin ta acelatki ti bej hayra ka çeka telefona lazmet droş ve atre saate ve naji bile mühime ed beje ka hama az tafile bidasa çe diket beje usa idarebke ija ev idare kirin tam dur de dikeve devri ha di beje aştara raka telefona tiştek nabe kari pe xeber di ti kari ve işe te bibine tiştek nabe beje tiştek nabe keke min ev jî baş e ev jî orijinala ve çetire kare usa jî beje keke me hosayên me carna gava kulle dixewime li gava kulle dixewime jezanim hosayên me gelekî jî hatine tafilê karin tiştê ku em bêjin hostayên din nikarin çêkin ew bi xwe jî karin çêkin lê belê ku canê wan bixwaze

Zozan Jmerdin Eslavi Khoşandiye gotiye roj baş keke Jmerdin Edisa dibêje îrom ve guhdar dikin dibêje ku keke Hasan rojeke min xwarin çê dikir min dît ew li ser tarîxa şîr dibêje sê roj derbas bûye lewra lazime ku şîr jî hesas heyra dibêje mêrim got tişkî nabe qurban şîr pîs nabe îja min pê puding çê kir dibêje şev saet duduyan em sê kes li beşa lezgîn û bi serûmê dibêje em jixwe re rûniştî bûn di ku de meriv dibêje tiştek nabe di vir de meriv nabêje heyre ew xwarin û vexwarin ya bi rastî ji gere meriv pir ser haydar be û nexwasim em bêjin tiştên weke tiştê ku ji heywana tê çêkirin tiştê ku ji heywana em distînin şîr be em bêjin mast be ya jî em bêjin xwarin marinên tişmiştê ku li ser şîr hatibin çêkirin goşt be mirîşk be awana aman aman gere hay meriv jwana hebe û eger ew şîr em jê re bêjin tiştek nabe heyre ew fatura dizikê merva de di wextê merva de di şev û roja merva de mixabin dibe em bêjin fatura yeke sêqat

Gudarên Aziz, îro hefte gulana 2026 roja pêncşemê ye. Li TRT Kurdî Radyoya de bultena saet 10 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalo. Netewên Yekbûyî got Îsraîlê 2 milyon 700 xezeyî di cihekî pir teng de asê kirine. Di ser agirbestê re 6 meh derbas bûn, lê dîsa jî nangiranî heye. Lazim e vê yekê safî bikin. Îsraîla dagirker ji asîman ve êrişî Libnanê kir, xwest 12 bajarokên li hêla başûr bên valakirin. Netewên Yekbûyî Diyarkir ku ji ber vê rewşê di qisawetê de ne. Her wiha çapemeniya Îsraîlê îdia kir ku li Beyrûdê fermandarê hêzên Ridwanê yê Hizbullahê hatiye kuştin. Serokê Amerîkayê Trump diyar kir ku Îran zehf dixwaze aştî çêbe û got îhtîmaleke mezin em ê li hev bikin. Serokkomarê Cezayirê Abdulmecid Tebûn hat Enqereyê. Serokkomar Erdogan du merasîma fermî pêşwazî lê kir. Tebûn wê heta 8 mihê li Tirkiyê be. Serokkomar Erdogan Wezîrê Karên Derve yê Erebistana Siûdî Faysal bin Ferhan li Enqereyê azimand. Alîkarê Serokkomar Cewdet Yılmaz balkişand ser istiqrara Tirkiyê wiha peyda çû. Welatê me di navbera Asya, Ewropa û Afrîqayê de bûye cihê ewlehiyê. Konseya Koordinasyonê ya Tirkiye û Erebistanê civîna Seyemker Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan diyar kir ku ew li ser têkiliyên du alî rewşa Xezze û Herêmê axivîne. Navenda Mecadeleya li dijî dezenformasyonê got, hin kes dibêjin peymana bi Erebistanê re ne ji bo xêra Tirkiyê ye. Ev yek ne rast e, manipülasyon e. Wezîrê Edaletê Akın Gürlek bi dê bav û avukatên rojîn qabayîşê re civînek kir. Wezîr got, em bi hemû imkanên dewlet

dawetê li ser dixebitin. Me telefona wê bona lêkolînê şandi bo İspanyê. Em ê vê neqlê jî bişînin Çînê. Her wiha gurlek bi malbata çaxla to altaya re jî xeber da. Çaxla 23-26 salan beriya vê hatibû kuştin. Ji 12 gumanbaran 4 di vê maweyê de mirin. Wezareti qerarda ji bo DNA-yê mezelê wan dêwerim vekirin. Lijneya Politikayên Hukûkê ya Serokkomariyê Kombû Wezîrê Perwerde Yûsuf Tekin got wesayetê pergala xwe li ser me ferz dikir. Li hewceye em jê xilas bin, sîstemeke li gorî xwe çêkin. Wezareta Malbatê û Xizmetên Civakî wê 608 xebatkaran bigre. Miracat wê heya 22 mehê dewam bikin. Navend Meletî li hevde bajaran operasyona Fetoyê çêbû, 23 gumanbar hatin qefaltin. Li Stenbolê operasyona Daişê li dar ket, 11 kes hatin zeftkirin. Emniyeta İzmir'e do operasyon saskırın tevi 4 gumanbaran 6 kilo tiryak bidest xist. Interpol'e gumanbarek le Bosna Hersek'e kafaltı bu ahni bu velet. De Malawi'da ispaten suç hatın zevkirin kifşbuku 20 milyar lira cübbehisa der kanuni u hafandın ser internette bir deskıstına. Mahkeme karara hapseda. Le Berwariya Serte kesek bir kaçağı çu kivroşkan le hat kafaltın 45,000 lira cizat var. Cihavine rehendik mali zivistane heş khatır nekhwastiye bi şev dinavbera Bayburt u Erzerom'e de li derbasok etciyaye kope berfbari. Vesibe zerre çariyek bu 6,855 lira. Cumhuriyetçi gihişt 44,000 nehsedi. Gudarin heja bültana saat daha khalas bu. Khatır evet.

Gudarên Aziz, îro 7 Gulana 2026 Roja Pençeme ye. Li TRT Kurdî Radyoya de bultena saet 1 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Netewên Yekbûyî got Îsraîlê 2.700.000 xezeyî di cihekî pir teng de asê kirine. Di ser agirbestê re 6 meh derbas bûn, lê dîsa jî nangiranî heye. Lazim e vê yekê safî bikin. Îsraîl dagirker ji asîman ve êrişî Libnanê kir, xwest 12 bajarokên li hêla başûr bên vala kirin. Netewên Yekbûyî diyar kir ku ji ber vê rewşê di qisawetê de ne. Her wiha çapemeniya Îsraîlê îdia kir ku li Beyrûdê fermandarê hêzên Ridwanê yê Hizbullahê hatiye kuştin. Serokê Amerîkayê Trump diyar kir ku Îran zehf dixwaze aştî çêbe û got îhtîmaleke mezin em ê li hev bikin. Serokkomarê Cezayîrê Abdulmecid Tebboune hat Enqere, Serokkomar Erdoğan bi merasîma fermoyî pêşwazî lê kir. Tebboune wê heta 8 mehê li Tirkiyê be. Serokkomar Erdoğan Wezîrê Karên Derve yê Erebistana Saûdî Faysal bin Ferhan li Enqere azimand. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz balkişend ser istiqrara Tirkiyê wiha pêde çû. Welatê me di navbera Asya, Ewropa û Afrîkayê de bûye cihê ewlehiyê. Konseya Koordinasyonê ya Tirkiye û Erebistana Saûdî civîna sêyem çêkir. Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan diyar kir ku ew li ser têkiliyên du alî rewşa xeze û herêmê axivîne. Navenda Mecedeleya li dijî dezenformasyonê got, hin kes dibêjin peymana bi Erebistanê re ne ji bo xêra Tirkiye ye. Ev yek ne rast e, manipülasyon e. Wezîrê Edalet Akın Gürlek bi dê bav û avukatên rojîn kabayişê re civînek kir. Wezîr got, em bi hemû imkanên dewletê li ser dixebitin. Me telefona wê bona lêkolînê şandi bo İspanyê. Em ê vê neqlê jî bişînin Çînê. Her wiha Gürlek bi malbata Çağla Tuğaltay re jî xeber da. Çağla 26 salan beriya vê hatibû kuştin. Ji 12 gumanbaran 4 di vê maweyê de mirin. Wezareti qerar da ji bo DNA-yê mezelên wan dêwerin vekirin. Lijnaya Politîkayên Hiqûqê ya Serokkomariyê kom bû. Wezîrê Perwerdê Yûsuf Tekin got, wesayetê pergala xwe li ser me ferz dikir. Lê hewceyê em jê xilas bin. Sîstemekê li gorî xwe çêkin. Wezareta Malbatê û Xizmetên Civakî wê 608 xebatkaran bigre. Miracat wê heya 22 mehê devam bikin. Navend Meletî li 17 bajaran operasyona FETÖ-yê çêbû. 23 gumanbar hatin qefaltin. Li Stenbolê operasyona Daişê li dar ket, 11 kes hatin zeft kirin. Emniyeta İzmir'e 2 operasyon saz kirin, tevî 4 gumanbaran 6 kilo tiryak bi dest xist. Interpol'e gumanbarek li Bosna Hersek'e kafaltı bu ani bu velet de Malawi de ispatin suç hatın zeftkirin kifş buku 20 milyar lira cibahisa der kanuni u kapandına ser internet evi deskistine. Mahkeme karara hapseda. Li Berwariya Sêrtê kesek bi kaçağı çuk hivroşkan li hat kafaltın 45,000 lira cizakvar. Cihavînê re hindikma lê zivistanê hêj xatir nexwestiye. Bi şev di navbera Bayburt û Erzeromê de li derbasoka çiyayê Kopê berfbarî. Gudarên Aziz, Bultena saet 1 qediya. Bi xatirê ve.

Telefona me 0312-463-2091 0312-463-2091 jimara me ye. Heke waha wextê ve tune be ji bo qeydkirina em bêjin jimara me filan. Hesabo me Instagram heye, ji wê derê jî jimara me hatiye nivîsandin. Li hêla em bêjin biyoyê, biyografiyê. Li wê derê jimara me jî heye. Hem jî kesin ku nekarin yan jî xeta wan nakeve jî, hûn dikarin ji me ra ji Instagramê tekilî wiha bidanin û hejmara xwe jî ji me ra bişînin, em ê jî alîkariya bikin çiqas ji destê me bê. Îro çi heye? Îro dîsa 12 pirsê me hene. Di nav wan 12 pirsan da em ê 3 pirsan ji we bipirsin, kî telefon bike, herî kêm ji bo du hebar heke bersivê rast bidin, em ê navê we binivîsin û encamê pişkê da jî subh em ê pişka xwe kişin, alî wê derê du radyên TRT Kurdî hene, em ê yek hebê jî ji we ra bişînin, lê bila îdî zêde wextê me neçe, em dest bi bernameya xwe bikin, bila bernameya hûn dibêjin çi? Dest bê bikin.

Pirsama yadın jî bilabe em bibînin. Eger hemû damarin dilaşî mirovekî da, wiha di ser hev yan jî li cem hev bên danîn, li dora dinyayê çend caran dikare bizivire, ew ji temaşevanên me nîv bi rastî jî nîv jî tiştek pir zêde ye, deh şixwe pir zêde ye, yek jî em bêjin, hemû jî zêde ne, lê heke hemû damarê me derixînin, danin li cem hev, li dora dinyayê dikare dudu û nîv caran damarê me tur bavêje bersiv şiqa ceyê ye. Pirsama yadin jî bilabê, em bi hev ra bibersivînin. Sadî 99 rezervên zêr yên cîhanê li ku ye? Ev temaşevanên me li bin okyanusan, di nav çiyayan da, di destê zêrfiroşan da nîne, sadî 99 wî, sadî 99 zêrê di nav em bêjin çekirdeka dinyayê te bêjin, wek dendika li sîsika dinyayê de ne. Şixwe însan ku nikarin bigehêjin ev sadî 99 li bin okyanusan be, wallah em okyanus nahêlin, li bin li nav çiyayan da be em dîsa ev ji bo zêrê em çiya jî nahêlin wî dinyayê, bi rastî nav em bêjin li sîsika di dendika dinyayê de ne. Pirsama yadin jî bilabe em bibînin. Ji bo qedandina wezîfeya leşkeriyê çi tê gotin? Terhîs tê gotin, paydose, azade, firar nîne. Şixwe firar heke kesek birave ev dibe firar, terhîs dema xilas dibe, tu te du terhîs bûyî xilas bû, şiqa deyê bersiva rast. Pirsama yadin jî di kîjan sûreya Qur'an da du caran besmele derbas dibe, ev jî sûreya Neml ye, wek qisaya Hezret Süleyman jî di nav vê sûreyê da derbas dibe bersiv jî ev e şixwe. Pirsama yadin jî bilabe em bi hev ra bibersivînin. Li kîjan welatî mar tune ye? Hindistan, Amerîka û Brezîlyayê hene û şixwe Hindistan û Brezîlyayê şixwe pirpirin. Îzlandê ji ber sarmahiyê tune ye temaşevanên me. Îzlanda, Îrlanda û Zelandaya nû dibêjin ji wan her sê welatan, li wan her sê welatan mar nikarin bijin û tune ye. Bişta hin mar birin e, lê bi astê xwe li wan welatan mar tune. Pirsama yadin jî bilabe em bibînin. Sînor Tirkiye bi çend behrar re heye? Marmara heye, Ege heye, Behraraş û Behraspî çare bersiv jî şixwe çare. Pirsama yadin. Ev jî gotina pêşiyan e, alim ji bîr dike lê nokta nokta ji bîr nake. Çi ji bîr nake? Qelem ji bîr nake. Wextê qelem tê nivîsandin, îdi ew nayê ji bîr kirin bersiv şiqa ceyê qeleme. Me bi vî awayê 12 pirsên xwe jî bersivandin, lê bila niha lîsteya me bê ser ekranê, em bi hev ra bibînin kê bersiva rasta ye. Hüsnü Kurgan jî Mêrdînê, Necmettin Gül jî Wanê, Zekeriya Cembaz jî Wanê, Alî Kızılkan jî Rihayê, Muzaffer Güngören jî Elezî, Osman Belice jî Batmanê, Qasım Temir jî Erzurumê, Abdülcelil Aslan jî Edenê, îro bi bersivên xwe yê rast, wiha kêfek şerefekdan bernameya me. Kesî ku bixwazin beşdarê vê bernameyê bibin, hûn dikarin jî Instagramê têkilî bi me ra bidanin û peyamên xwe jî ji me ra bişînin temaşevanên me û guhdarên me. Lê em wiha êdî hatin dawiya bernameya xwe, heta em bêjin subê dîsa saet 15 hene mêvê derê bin, heta subê bimînin di nav xêr û xweşiyê da bi xatirê ve.

Guhdarên Aziz, îro hefte Gulanê 2026 roja pêncemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet 4-an dest pê kir. Ez Şermîn Sayan. Netewên Yekbûyî got İsrailê 2.700.000 Gezeyî di cihekî deng de asê kirine. Di ser agirbestê re 6 meh derbas bû. Lê dîsa jî nangiranî heye, lazime vê yekê safî bikin.

İsrail'a dağırken ji asmanî ve erişe Lübnan'a gir. Xwest 12 bajarokin li hêla başûr bên vala kirin. Netewên yek bûyî diyar kir ku ji ber rê rewşê diqisavet edene. Her wiha çapemeniya İsrail iddia kir ku li Beyrûdê fermandarê hêzên Rıdvanê yê Hizbullahê hatiye kuştin. Serokê Amerîkayê Trump diyar kir ku Îran zehf dixwaze aştî çebe û got îhtimaleke mezin em ê li hev bikin. Serokkomarê Cezayirê Evdilmecid Tebûn hat Enqereyê. Serokkomar Erdoğan bi merasîma fermî pêşwazî lê kir. Tebûn wê heta 8 mehê li Tirkiyê be. Serokkomar Erdoğan, Vezîrê Karên Derve yê Erebistana Sûdî Faysal bin Ferhan li Enqereyê ezimand. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz Balkışan ser istikrara Türkiye, Wuha bêde çû. Welatê me di navbera Asya, Evropa û Afrikayê de bûye cihê ewlihiyê. Konseya Koordinasyonu ya Türkiye ve Arabistan'ı civina seyem çekir. Vezire Karen Der ve Hakan Fidan diyar kırkı evli ser tekiliyen duali Revşa Gaza ve Herem'i ahıvine. Navenda mücadeleye ile dijî dezenformasyonu got, henkes de Beijing peymana ve Arabistan'ı re Necbo Khera Türkiye'ye. Ev yek neraste manipülasyonu. Wezîr Edaletê Hingurlek bi dê bav û avukatên rojên Kabayişê re civînek kir. Wezîr got, em bi hemû imkanên dewletê li ser dixebitin. Me telefona wî bona lêkolî nêşandibû İspanyayê. Em vê neqlê jî bişînin Çînê. Her wiha Gurlek bi malbata Çağla Tualtayê re jî xeber da. Çağla 26 salan beriya vê hatibû kuştin. Ji 12 gumanbaran 4 di vê maweyê de mirin. Wezareta qerarda ji bo DNA-yê mizelên wan wê werin vekirin. Lijneya politikayên hukukê ya Serokkomariyê kom bû. Wezîrê Perwerdê Yûsuf Tekingot wesayetê pergala xwe li ser me ferz dikir. Lê hewceyê em jê xilas bin. Sîstemekî li gorî xwe çêkin. Wezareta Malbatê û Xizmetên Civakî wê 608 xebatkaran bigre. Miracaat wê heya 22 mehê dewam bikin. Navend Meletî li 17 bajaran operasyona FETÖ'ye çêbû. 23 gumanbar hatin qefaltin. İstanbul'e operasyona DAEŞ'e lidar ket. 11 kez hatin zeft girin. Emniyeta İzmir'e de operasyon sas girin. Tevil 4 gumanbaran 6 kilo tiryak bidest xist. Interpol'e gumanbarek li Bosna Hersek'e qefaltı bu, ani bu velet. Di Malawi'de ispaten suç hatın zeft girin. Hüşbuku 20 milyar lire jibahisa der kanuni u hapandına ser interneti bides xistine. Mahkeme qirara hapseda. Li Berwariya Sêrtê kesek qaçaxî çû kivroşkan. Li hat qefaltın 45,000 lire ceza xwar. Cihavinere hindik ma li zivistanê hêj xatir nexwestiye. Bi şev di navbera Bayburt û Erzurumê de li derba soka çiyayê Kopê berf barî. Ve sibê zere çaryek bû 6,855 lire. Cumhuriyet ji gihişt 44,009 sidî. Guhdarên hêja bultena saet 4 çaran ya TRT Kurdî radyoyî bidawî bû. Bimînin di nav xêr û xweşiyê de.

Guhdarên Aziz, îro hefte Gulanê 2026 roja pêncşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saat 5-an dest pê kir. Ez Şermîn Sayan. Netwên Yekbûyî got İsrailê 2,700,000 xêzeyî di cihekî deng de asê kirine. Di ser agirbestê re 6 meh derbas bûn. Lê dîsa jî nangiranî heye. Lazim e vêyekî safî bikin. İsrail adagirker ji asman ve êrişê Libnanê kir. Xwes 12 bajarokên li hêla başûr bên vala kirin. Netwên Yekbûyî diyar kir ku ji ber vê rewşê di qisawetê de ne. Her wiha çapemeniya İsrailê îdia kir ku li Beyrûdê fermandarê hêzên Ridvanê yê Hizbullahê hatiye kuştin. Serokê Amerîkayê Trump diyar kir ku Îran zef dixwaze aştî çebe û got îhtimalekî mezin em ê li hev bikin. Serokkomarê Cezayir Evdirmecid Tebûn hat Enqereyê. Serokkomar Erdoğan bi merasîma fermî pêşwazî lê kir. Tebûn wê heta 8 mehê li Tirkiyê be. Serokkomar Erdoğan, Wezîrê Karên Derve yê Erebistana Sûdî Faysal bin Ferhan li Enqereyê azimand. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz Balkışand ser istikrara Türkiye, wiha bêde çû. Welatê me di navbera Asya, Evropa û Afrikayê de bûye cihê ewlihiyê. Konseya Koordinasyonê ya Türkiye û Arabistanê civîna seyem çêkir. Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan diyar kir ku ew li ser têkiliyên du alî rewşa Gezze û Heremê axivîne. Navenda mücadeleya li dijî dezenformasyonê got hin kes dibêjin peymana bi Arabistanê re ne ji bo xêra Tirkiyeyê ye. Ev yek ne rast e, manipülasyon e. Wezîr Edaletî Akın Gürlek bi dê bav û avukatên rojên kaba îşê re civînek kir. Wezîr got em bi hemû imkanên dewletê li ser dixebitin. Me telefona wî bona lêkolînê şandibû İspanyayê. Em ê vê neqlê jî bişînin Çînê. Her wiha Gürlek bi malbata çala Tualtayê re jî xeber da. Çala 26 salan beriya vê hatibû kuştin. Ji 12 gumanbaran 4 di vê maweyê de mirin. Wezareti qerarda ji bo DNA-yê mezelên wan wê werin vekirin. Lejneya Politikayên Hukukê ya Serokkomariyê kombû. Wezîrê Perwerdê Yûsuf Tekin got wesayetê pergala xwe li ser me ferz dikir. Lê hewce em jê xilas bin. Sistemekî li gorî xwe çêkin.

ji bajarê rengîn û dîrokî ji Diyarbekirê ji stûdyoyên TRT Kurdî radyoyên êvar baş guhdarên hêja. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê me teknîkî û Fûktan Akgüneş ve bername kêfxweşî û şahiyê Roniya Êvarê. Wek saet û nîvekê em ê bibin rêhevalê we. Di vê rêhevaltiyê de stranê ji hev xweştir û sohbeteke germ û xweş em ê bi we re bigerînin. Lê di serê de ez dixwazim ku hinekî em bîna xwe bidin, hinekî dilê xwe bi strana şah bikin. Wê du stran pevra werin ser radyoyê. Pêşî Celal Özgebêje wey dil, di dawî de jî Cemil Koçgirî dibêje Gulşêrînê.

0: Melek Godarên Delal ê goniha dengê radyoya xwe vekirine û TRT Kurdî radyoyê godar dikin. Mutevahîb xêr hatin, ser sera, ser çavar hatin. Rastî bernameyeke xweş û geş û bernameyeke agahiyê me bûre ji bo we. Amade kiriye çima mi got bernameyeke agahiyê ji xwe nêvaneke me ya gelekî hêja qedir binin li vê derê ye. Derûna semeyê şewirmendê birêz verîs çelîk li gel me ye. Mamoste tu bi xêr hatiye.
1: Sağ bin, naf xeyre de bin, çağın başın inşallah.
0: Em gelek ki başır mamoste gava gua mu edibinin, bir rastî mühim yetir baştır u xaştır evet, dibin, az bavarım ku dali deruniye deji, emirul ser mijareke geleke usa go mühim bisekinin, az bavarım deruniye mehen ekipi baştır bibe. Şuaya de jiyana me de tişteki usa geleke mühim henen, yani tişten go rezgirtini, nekhriyen rezgirtini gelek zede yeli, de seri de, de sereke de ahlak eki, şuaya baş gerek go hebe ku am nekhrana warin jiyoka. Yuru amel seran seral ser ahlak bisekinin, gelo ahlak çiye u her vakidine go di jiyana xwe de em çawa digerînin rastiye wên şaştiye wên çine ji bo dê û bava wê agahî çi bin em ê li ser wê bisekinin lê ez ê pirsa xwe yekem bikim mamoste gava go em ahlak wisa got dikin hinber hevdû di demê berê de û di jiyana nûjen de gelo tiştên got dê hatiye guherandin hene hebin ku ew çine gelo
1: di berê de em lê binerim navbera 15 sal berê ji xwe bi çaxê jî ehlak hebû, etîk hebû, tiştên wanî gelek girîng bû, em bawerin. Hema dünya bixwe, jiyan bixwe diguhere, tiştên ku hevokê me, zimanê me, her tişt diguhere, eger ku tişt diguhere, ehlak em bibêjin, her tim bira wek hev bimînin, nabe. Aliye vê de jî em kanı ya binerxindinim. Û ehlakê berê jî gelekî baş bû. Em bibêje zimanê insan baş bû, insan pevre bû, rûbirû bi hevre da axaftina wan hebû, başiya wan wenî bû, hevre parvedikirin, parvedikirin dialimîn, hîn dibûn, bana tiştên baş bû, hevdu hez dikirin, malbat mezin bûn, tev de ev malbatê mezin hêdî piçûk bû. Bi rastî gorî viya jî, ez bawerim zêdetir tesîrên teknolojiyê heye, jiyan ji xwe global diguhere, û tesîrên tekiliyê jî heye. Dema ku tekilî kêm bû û axaftin kêm bû ev tesîrî ehlaqê însana jî bû. Yani insan tenê ma ji ber vê tenêtiyê jî ehlaqê wan jî guherîn. Berê xulkê wan belkî neteng bû, yan jî pir nediketin depresyonê, yan jî zêdetir xwe aciz nedikirin, zêdetir bin tesîran hestê xwe nediman. Hema em ana lê dinerin însan hêdî xulkê xwe pir zêdetir teng dikin û zû dixeyidin. و زده تر تحمل این انسان نمایی.
0: بله ما مستعز نبری بدم. یعنی گاوا گو ام هفدوشی فهم نگوسا هیرز دم. ام نایلم که یه لگل مه شخوا گو او فکریم رمانه وی چنه. ام موسا گو دستور نه دینه سکینی نم. دبی جون کو بس سکنه. دورا من افجی از باورم نگو اخلاق کی باشه.
1: افجی نه اخلاق کی باشه. جو خو اخلاق تواهی ام جیان دکانش تکی ونی بیج هم آخافتنه هم گوتنه هم تفگر حرتشت. یعنی تیرو باشیه کی بک Tiro em bibêje peyv gotinê xweş bibêje ev jî aliyê ehlaqê de yî. Yan jî aliyê maneviyatê de yî. Vana jiyan tev de yî. Em nikarim bêje tiştek ehlaqê. Vana tev de tesîrên ehlaqê kir. Ez bawerim kemasiya tekilî, kemasiya axaftin û malbat guherî hêcî malbat jî perçe perçe bû. Yani ast bi ast bû guherî. İnsan berê mesela gunde bû. Yan jî zêdetir nediçû navbera bajêr. Hêdî insan metropolê de jiyana xwe berdewam dike. Ev metropol jî zêdetir insan tenê dihêli tesîrên ehlaqê wan jî dike. Mesela berê em bibêjî îro kolanek hebû, du kolan bû, me cîranê xwe nas dikirin, em rûbirû bû, me ji wan re goştê qurbanê dibir, me eydiya hevdu dikir, me rûbirû li hev nerî, mirê dinerê digot şev baş, roj baş,
0: hatir sewar dikir.
1: Îja mesela metropola binerin, xênî mezin bû, rast bîne zêde bû, metropol pirpir zêde bû, bajar mezin bû, Hema ahlakê me kêm bû. Hêdî mesela tahammule me jî kêm bû. Ev tesîrên tev de tesîrê ehlaqê kir û ehlaqê me hêdî kêm bû, nebaş bû, xulqê me teng bû, derûniya me jî belav ya xerab bû. Tevden herî pêşiyê axaftin tekilî û bajarên mezin bûn zêdetir însan pir tenê bû, vana tev de tesîrên ehlaq kir.
0: Berê mamoste yani berê got di nav hevdu da mûş xwemet de bala me şan li ser cîrantiyê tiştek ku saet hişemî yani gava gotiya min diçû de kemiş xwe emanetî cîranê me dikir wisa got ehleqekî baş ku em
1: Bel.
0: nêzî hev dibûn lê mixa min di jiyana me ya de nûjen de gelek tiştan wisa got bawerî jî kêm bûye
1: Bel.
0: ez bawerim ku em ji her yani her kes ku ji hevdu dûr dikev tenê ku em di malê dimînin an jî wekî dinê ku dê û bav jî zaroka dûr bûye ew zarok jî dixwazin ku di temenekî de ji wan veqetin ew jî tesîrên mezin li ser ehleqê me dikir.
1: Rast.
0: Musa berdewam bikin mamoste ji bo pêşvebirna ku em nixrên ahlak û etîkê em dikarin çawa bikin yani pêşiya wê çawa vekin.
1: Yani ahlak tiştên him merekan hîn bibi, hîn jî merenikan hîn bibi, tiştek wani tevlihevi. Yani tebi beji çawa, duyuro deyu bavya xude kesayetiye genetik digre. Birastî. Sedî hefte tu digre. Viyan tesiri ahlak eşi dike. Ama miro lednerin ev hedi sedî şest namay, pir derdor tesir dike, teknoloji tesir dike, peşveçûn tesir dike, perverdehî zedetir pir tesir dike. Derdora malbat, kolan, hevalan, bana tev de tesir dike. İcabere, navbera malbat de deyu bav, de ser zaroke xo disekinin, zedetir perverdehî viyad da. Spasî çiye, mere çawa özre xo duğazı, mere çawa mesela xeta dike, şaşî dike, çawa ku mere şaşî kir, mirov çi dibêje? Bana tev de da adab muaşeret çi?
0: Rast
1: Bana tev de
0: namuşte.
1: perwedeyi heyvet dan. İcana dev bav çukur tenin mayı seri hudayi ser teknolojiyi dibêjen ki her tiştveni berdevam dike. Yan jî tu lê dinerim aliye civak edici tiştên nebaş çi dibi. Bana tev de tesir dike. İcana avvera 0-3 sali de faktörün genetik pır zedetir tesir dike. İro amle dinerim faktörün genetik hin hindike. Zedetir derdor ketiği bu perverde ketiği devri. Ciber ve aliye de perverdehiyek baş ez bavarım ser ahlak ede pır tesir dike. Vanaji dev bav peşiye despe dike dibistana mader de yanji mala hu da
0: Şu an
1: despe
0: dejim
1: dike.
0: Marco dibistana me yani her mezun
1: Dibistana mader evu.
0: sereke.
1: Yani mali de despe dike. Başı çiye, şaşı çiye, harabi çiye. Vana tev de dedin zaroke hu. Aliyen faktörün genetik cihayı, Aliyedin de cemliyet nerede makul zarok, despe dimistana mader kır ve çağı cihedi mamoste dikevi devri. Mamoste perverdeye viyad dedi. Bilistoku, pelistokan dedin,
0: Peş dibistan mamoste.
1: havaltiye re dedi, spasiye re dedi, hoşkiye re dedi, adab muaşeret re dedi, büveniyan re dedi, testu envanteran re dedi. Aliyedin de eğer ku zarokçu dibistana yekemin duyemin, ve çağrıcı dise seminer u perverdehi veni berdavamdık. Yani lisede berdavamdık. U derdor eleji peştigridigri. Demek ku peştigri negri ve çağrı zarok tenedim mi? Yani genç tenedim mi? U kanın şaşı bıkın. Yani ahlakık ne baş bıkırı. Birastı demem balık bu ne de efpir tesirdi bi. Yani demem balık bu ne de hın laşen zarok duguherı. Hemci kesayeti van duguherı. Ciber ve Ali de Ali peşveçünü ahlak pır pır gringi ve çağı malbat gayet dehinde zarokyo xubu peşkri bidivan Ali karibi ki bahaftına hoş bu ara bahaf o derdorak hoş tabi eğer ki derdor ne hoş bu nabı kanın imkanı var derfeti var hebi kanın ve derfeti böyle derfeti derdora zarokyo xubu bura bu gaherinin ama de balabun şun da hedi hevalti pır gringdi bi ev hevalti için tesirin ahlakı peşveçünü ahlak edike.
0: Belê mamoste raste rastî ve gelek agahiyên baştan lêmê navbereke bi stranê bidin. Beriya ez dixwazim ku rûpela me Instagram'e go me godar dike bu an parve bikin. Belki go di derheqê vê mijarê de wisa pirsê we hebin hûn dikarin bipirsin godarên delal. Ji xwe rûpela me Instagram'e TRT Kurdî Radyo'ya. Dwe derê hûn dikarin pirsê xwe ji me re binivîsînin û em ê guhê xwe bidin stranê. Straneke xweş wê biber rêhevalê we. Seyid Xan Semîç wê bêje îşev şevka baranê ye.

Pele Godarên Delal, bername ma bi Hamû Delal ya xwe bido me lê ez dixwazim ku çavê wel rê be guhê we jî li TRT Kurdî radyoyê be. Ve gavê ji bo xatirên godarên TRT Kurdî radyoyê dîsê mê du sitrana hevre bînin ser radyoyê. Serhad wê pêşî bêje Lo Misto, di dawî de jî Feyrûşa Can bêje keçikê bimeş bimeş.

Bele godarên delal bi hemû coş û kelecana xwe bi stranên xweş em rê hevaltiyê bi we re dikin. Ez bawerim ku jî kêpeke mezin jê dikşînin. Em ê li ser mijareke wisa guhinekî şêrîn jî bisekinin. Ez bawerim ku gelekes ji xwe hûn dizanin û di jiyana xwe de jî em bi kar tînin ji xwe têkiliya wê ku kultura me û çanda me jî geleke bi hev heye. Em ê li ser rêzgirtinê bisekinin ji xwe mamoste me beriyana ku dilçengkêliya de behsa wê kir. Rêzgirtin jî ji bon pêvajoyeka jiyaneke baş geleke mühîm e. Her wekî din yan em dikarin wisa bînin ser ziman. Rêzgirtin ego li gel me çawa be ku wisa guhan wî qebûl bikin. Yanî ne hewceye ku belkî ew ji lewnê zer hez bike, ne hewceye ku ez pê qebûl kirin bidim ku tu ji lewnê sor hez bike. Belkî kêfa wî ji wê hate, yanî hizr û reman û fikrên kê çi be? Li gor kesareta wî em neyelin wisa nixran nekin, şîrove nekin, wisa wî qebûl bikin û têxin nava jiyana xwe ji bo me wê baştir bi yanî ji xwe di sereke rêzgirtinê ew tê biyamiya li gor fikrên kesekî em wan nenixrînin ji jiyana xwe dûr nexin wisa kî ew ê jî di nav mirovantiyê de di nav civakê de sohbetên xweş û geş wê berdewam bibe nîşaneyê wê be wê ku em wisa jî bifikirin yanî gava guh em li ser hevdû wê gengêjiyê çêkin di nav hevdû de wisa guh tiştên nebaş gotinê nebaş hevdû re bikin ji xwe ew sohbet nagêce tiştekî din tenê em pê hêrz dibin stresa me bilind dibe em dilê hevdû dihêlin ya belkî ew ji wê tiştî hez neke ne hewceyê ku tu pê qebûl kirin bide wisa guh beya ji fikra te yanî guh ez li tevlî fikra te nabim li gor min şaştiye lê ew fikra te ya li gel wê rêz digrim wisa bêjin û derbas bibin dilê hevdû nehêlin dîsê em ê navbereke şêrî midin stirana Koma Hîbron wê bêje bajarê çavên te di dawî de jî Ecem Radbêje li Qamişlo

Godarên Delal hemû coş û kelecana xwe û her wekîlin ku bi delaliya xwe bername me didome. Ez bawerim ku jî kêfeke mezin jêrisînî ji ber goş xwe stranên ez dibêjim ku li gor dilê we wê wenin ser radyoyê ji me neqetin. Yani frekansa TRT Kurdî radyoyê neguherînin û em li ser mijareke geleke li bandoreke mezin de ser jiyana me. Em li ser wê disekinin, em li ser ehlaqên ku baş disekinin. Yani gelekez godarên delal wisa xwe diyar dikin li gel li civakê de tiştên ku di rêzê de dikin dibêjim ku bera guhan li ber çav bin ku ego berpirsyarê me her wekî din ku hezkiriyê me mamoste me bibînin wê ji bo me baş be. Lê biya min veya şaştiye ehlaqê herî mezin û xweş û baş biya me ego kes li der dor ve tune be gava gowintenê bin û wan tiştên ne baş nînin cî wisa gowin dibêjin ev ne ji rêzeye ev şaştiye û nakin wijdanekî paqij û nêz bibin biya min ehlaqên herî baş û sereke ew e mîna kom biçin derkê li derdorê bigerin biçin seyranê ew tevahîn qirêjê û li wê derê bihêlin ew ehlaqekî nebaş e yanî gowin wê kom bikin bavêjin teneka çopê wisa got di werin malê û li kes yanî qet ne muhîme ku kes li derdora hebe ji we re bêjin ku her bijî te weya paqij kir te avêt li ser teneka çopê ûn tenê bin jî ûn di destê xwe de kom bikin ûn bînin malê bavêjin an jî li wê derê teneka çopê hebe ûn bavêjin ew ehlaqekî xweş e hêsan e û baş e belê dîsê me navberê bi strana bidin wê du stran bibin rê hevalê we koma amed wê bêje têlî di dawî de jî wê sîcan dibêje yara min

Melego darin TRT Kurdî radyoya biqîmet em dikarin wisa gol ser mijara xwe zêde bikin. Kava gu hem jixwe dibêjin rêzgirtin û her wekî din ehlaqên baş di jiyana nûjen de jî ji ber ku tempoyeke mezin di nav mideyê mixabin em gelek karîwerin kar û barê me jixwe naqede. Kava gu di kargehê de jî diqede ez bawerim ku yeme gelek kesa em jixwe re dibin malê wî kar û barê em di malê jî berdewam dikin. Belkî hevalê me yê malê belkî malbatê em ji wan vediqetin ji xwen cihê gon odekên gon me yê kar jî hene. Ez wisa bawer dikim, yani tevahîn kar û barê me jixwe xelas nabe û teknolojî jî geleke pêş ketiye. Ez çima behsa vana dikim, yani ez dibêjim ku ez dixwazim binê wê tiştekî xêz bikim, ew dihêle ku minekî ji nixrên xwe yî ku ê çandê dûr bikevin. Yani di navbera me de ez bawerim ku hêrsbûn ji ber wê yekê de zêde bûye, em hevdû fehm nakin. Yani em tenê dihêlin ku em wisa bişteqilin, ê li gel me tenê wek mîna ku robotekî me godar bike, bersiva nede. Yaw belkî ser ew mijarê ji me re tiştekî bêje qet ku em destûra wî nadin, bi me re bipeyve, wisa gom sohbeteke bi nav hevdû re bigerînin. An jî gava go em tiştekî nebaşî dikin.

Borîna xwe em naxwazin, em dibêjin ku me tiştê em dizanin ku jî tu gor vicdanê me jî nebaşe. Em nabêjin wisa got em ji xwe paskê xwe danaxin erdê. Em lêborîna xwe naxwazin û em hîn bêtir jî peyva xwe bi ser dixin. Ev tiştana gelekî tiştên şaştîne, di nava jiyanê de şaştiye men çê dibin, tiştê ku em nebaş dikin çê dibin. Tiştê herî mühim ev e ku em li ferqa xwe lê binerin ku ev tiştekî nebaşe û em wisa berdewam nekin. Gava go lêborînê em bixwazin ciyê go hebe, di wê demê de em lêborînê bixwazin ciyê go rûkenî hebe, em rûken wisa go tevgerê xwe berdewam bikin. Ciyê go em bêjin ku em spas dikin ji bo van hevokên te, van agahiyên te, van alîkirinê te em spas bikin. Yani her hevok gava go dema wê hat, em bînin cî tiştek ji xwe ji me xelas nabe. Tevahî wê tiştên xweş te kevin nav jiyana me. Belê me berdewam bikin, hînekî em cih bidin peyamê we jî. Eda Hicran ji Elazığê ji me re gotiye silav û rêz ve şan xweş. Stranê di rêzê de ez diyariyê hevalên xwe dikim. Gotiye ser sera ser çava ji xwe du stranê me hazir û amade ne. Alen hazim wê bêje li ber dilê min pir şêrîne, di dawî de jî awaze dibêje loşivano.

Belê godarên dilar yem dikarin bu sajî berdewam bikin. Em bêjin ku tiştên go kêfa metînin heskirina metînin cî tevahîn wek mînakên rêzgirtinê yan her wekî din yekî go bi temel mezin be ez bawin kuşxwe risipiyê me porsipiyê me di çanda me de jî geleke mihîm û em li ber wan jî her gav wisa go bi rêz disekinin. Gava go di hundirê erebeyekê de go em cî bidînê di malê de em li serê go herî jor bidînim. Her wekî din ku gava go me erke kir me soza kir em bînin cî ev tiştên hêsanin lê ez bawerim ku bi ahlaqin tiştên xweş in. Belê, em ê dîsêv strana berdewam bikin. Aynûr Polat wê bêje, lorê di dawî de jî Murat Demîr dibêje, hoy nermî.

Hadise û hewadîsên çawa pêk tên, geşedan û rûdanên davêçûnê me bînin serekdanê. Ewilî nûçeyên ku derketine pêş ku di van deqeyan de baweyeke zindî li ser ekranê ke, Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan li Enqere mêvanê xwe diezmîne. Serokkomarê Cezayirê Abdulmecid Tebun li Enqereyê ke, di navbera her du dewletan da Tirkiye û Cezayirê de gelek peyman hatin imzakirin. Pêşî Erdoğan xeber da paşê jî Tebun niha baweyeke zindî li ser ekranê xeber dide. Pekî di mesajên xwe de çi dibêjine me lê binêrim. TRT Radyo nodu 9 sal berê dest bi weşanê kir û di salvegera Radyoya Tirkiye de jî konserek taybet hat li derxistin û tabî ev konser li Enqereyê bû temaşevan nêşa. Bi mazûvaniya müdîrê giştiyekî TRT Meme Sait Sobacı hat kinir. Gelek tabî hunermend jî hebûn, em ê li konserê jî binêrim. Li herêmê zivistan devam dike, tesîra zivistanê devam dike, li gelek şehr û başaran binêrin. Berf hêl erdêke li Erzurumê, Artvînê, Bayburtê, pekî li Îdirê rewşa dawî çi ye? Di rewşa hewayê de em ê jara bêjin. Başê em ê berê xwe bidin wêran şehra Rihayê. Xwedîkirina deweyan hê jî devam dike temaşva nêja ev der. Wêran şer Rihayê du şivan li 25 deweyan dinêrin, xwedî dikin wan em bêjin. Em ê behsa çîroka wan jî bikim. Yên ku niha li ber televîzyonê xwe neh û li ber radyoyê goyên wan li me nekirem kin, nûçeyên êvarê dest pê dikin.

0: Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan xebatên xwe li Enqereyê di domîne Serokkomarê Cezayirê Evdilmecid Tebun li Beştepey mêvanê Erdoğan'e. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan bi merasima fermî çû pêşa Serokkomarê Cezayirê Evdilmecid Tebun piştî merasimê herdu lîder rûbirû civiyan Erdoğan û Tebun serokatiya civîna hevkariya asta bilind kirin û divan civînan da ji gelek peyman hatin îmzekirin. Li ser ekranê hûn jî dibînin çend teqeberî peyman hatin îmzekirin. Erdoğan û mêvanê wî derketin pêş kameraan di navbera TRT û saziya kamûyiya Cezayirê de jî peymanek qatdanîn. Wekî din Erdoğan di xeberdana xwe da axaftina xwe da behsa ticareta her du aliyan jî kir got hedefa me ew e ku ticareta di navbera Tirkiye û Cezayirê de bibe 10 milyar dolar yani tevkariya ticari, peywendiyên ticari ve zede bibe di mesajên xwe da wiha got Reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan. Wezîrê Xazînê û Darayîkê Mehmet Şimşek çû fuara parastin hewagerî û pîşesaziya fezayî ki Hamlet Tevî Şimşek li standan gerya got, Tirkiye duwarê pîşesaziya parastinê de gelek bi pêş ket û li dinyayê derket Reza Yansan. Em ê piştgiriya xwe ya ji bo pîşesaziya parastinê bidomîne.
1: Di salê nodî de Tirkiye di nav pênc welatan de bû ku herî zêde îthalat dikirin. Îro li dinyayê bûye 11 welatên ku herî zêde îxracatê dike. Bîzna xwedê emedê kevin nav deh welatên ewil.
2: Got van salên dawî Tirkiye di pişesaziya parastinê de gelek pêşket. Sektora pişesaziya parastinê ya Tirkiye êdî bûye riyekî ixracatê.
1: Em dibêjin sektora pişesaziya parastinê di pêşerojê de wê bibe bingeha guhertinê. Ji bo welatê me li dijî gefankarî belber xwe bide me pergaleke xurda parastinê ava kir.
2: Wezîrê Xazîne û Maliyeyê Mehmet Şimşek çû fuara saha 2026. Şimşek got em ê piştgiriya xwe ya ji bo pişesaziya parastinê bidomînin.
3: Yani
1: em giringiyê didin rol û pêşeroja sektorê. Em ê bi awayekî xurd piştgiriya xwe ya ji bo sektorê bidomînin. Piyaseya sermayeyên me çi qas mezin bibe û pêş ve biçe, em ê ew qazêdetir piştgiriyê bidin pergala pişesaziya parastinê.
2: Serokê pişesaziya parastinê Haluk Görgün jî bi Şimşek re bû. Şimşek li standan geriya, di standa Baykarê de bi Serokê Lijneya Rêveberînê ya Saha İstanbul'e Haluk Bayraktar re sohbet kir. Piştre jî bi Serokê Saha İstanbul'e Haluk Bayraktar re bi helikoptera Netewî Gökbey'e suvar bû.
0: Teknolojinin xemali û netewîkên parastina pîşesaziyekên Tirkiye di fuara Saha Expo 2026 da hatin nîşandan. Di fuarê da sistema yaktî ku jalikê STM ve hatiye çêkirin pir balkişand. Yaktû çi ye peki? Yaktû wesayîta bê mirov a behrê û kamikaze ye. Sistema ku bi hişê çêkirî dixebite, mîna çeka nifşanûka welatê Şîn tê dîtin taybetmendiyên yaktûyê niha tên ser ekranê.
1: Tenê newesayîta behrê ye, ji bo pêşeroja şerrê behran jî çekeke modern û giring e. Di saha Expo 2026 de pergalên parastinê yên nifşan û ya teknolojiyên xwemalî wesayîtên bê mirov ên erd, hewa û behrê hatin nîşandan. Fuar nîşaneya pêşketina pîşesaziya parastinê ya Tirkiyeyê ye. Di fuarê de pergala herî balkêş yaktû ye ku jaliyê STM-ê hatiye çêkirin. Yaktû wesayîta bê mirova behrê ya kamîkaze ye. Yaktû hem ji bo parastina benderan e, hem jî li behrên mezin mîna çekekê dixebite. Yaktû dikarin bi hev re hereket bikin û ev jî di konsepta şerrê modern de wek avantajeke mezin tê dîtin. Yaktû ji bo operasyonên welatê Şîn û ji bo wezîfeyên kritîk hat amade kirin.
0: Fuara parastin hevagerî û pîşesaziya fezayî saha 2026 li Stenbolê devam dike. Tirkiye di fuarê da bi teknolojî û berhemên xwe yên millî û xwemalî balê dikişîne. Tirkiye füzeya xwe ya ewil a balistik a menzildirêj Yıldırım Xan dabû nasîn. Medyaya dinyayê jî di manşetên xwe da behsa taybetmendiyên pêşketiyekên wê füzeyê kirin.

0: Ne Muhammed Bakır Kalibaf hüşyari da. Go Amerika dixwaze di derbare iqtisadê de me bine asteki neyini büyü vari zor u zehde bide me bira milletê me dest bide hev alîkarî hev bike wekî din got ew besinçî kundi nav millet de heye bira alîkariya millet bike ew organizasyoneki mezin e wekî din dîsa got mirovê ku li der ve ê ku li Îranê ninin pêwîst e ku ji bo Îranê bixebitin dest bidin hev ji bo Îranê alîkariya xwe bişînin. Li alê din jî a rast çendîn roj e li ser tengava Hürmizê gelek nîqaş tê kirin. Amerîka xasma dixwaze ku dahatû da bira desthilatdariya tengava Hürmizê nekeve destê Îranê ji bo wî çend hemle kir lê Îran bersivên wan hemleyan da Trump jî cardin gavê xwe paş da bir go ez mühletê didim Îranê bira li ser ew madeyê ku meşandiye şirove bikin biponêjin biryara xwe bidin a rast ew madeyên ku şandine jî niha ew jî diyar ninin lê em dizanin xetên sor diyar in nükleer e wekî din em bêjin hêzên ku li derve têkiliyê Îranê bi wan re heye ew in wekî din dîsa menzîla mûşekan e hele em bibînin Amerîka li ser wan tişta bi Îranê re gelo rêkeftineke çê dike yan na Pakistan jî go em niha di navbeyna Amerîka û Îranê de dixebitin peyamê wan ji hevdûra dişînin lê go em wek xwediyê malê nikarin di derbareyê van peyaman tiştekî bibêjin lê go em hêvî dikin înşallah ew ê rêkeftineke baş bibe hele em bibînin rêkeftin yan müzakere rêya wan çê dibe yan dîsa bi gotina Trump ceng dest pê dike niha em dîsa li navenda nûçeyanin
1: Bêguman herkes merak dike wê çi bibe Donald Trump serokê Amerîkayê gotibû li ser Hürmizê êrişa ku plan dike li ser Hürmizê bike da sekinandin tabî krîzeke bêguman êjî devam dike welatên ku ji krîzê zirar dîtine ji bo ewlehiyê ji bo emniyetê berê xwe didin alternatîfên nû an jî rên alternatîfên nû û di pêvajoya nû de jî wê li herêmê rûdan û gêşedanên çawa çêbin ev yek jî tê merak kirin kerem bikin em di nûçeya xwe de li hûrgûliyan binêrin
2: Piştî şerê Amerîka, İsrail û Îranê li tengava Hürmizê krîzeke kurevî derket. Li ligel mizakereyên agirbestê ew krîza mezin hêj devam dike. Koordinatörê Orsam Levante Dr. Oytun Orhan derbarê mijarê de ji kanala mera axivî û got, Îran dixwaze biriya tengava Hürmizê zirarên xwe telafî bike.
3: Îran Ya rast, Îran jî dixwaze aştî çêbe. Lê dixwaze piştî aştiyê kes nikarebe êriş bike û zirarê ku dîtiye jî telafî bike. Lewma her du alî wê ji bo berdewamiya agirbestê bixebitin.
2: Îran dixwaze maliyeta şer li hemû cîhanê belav bike. Ji bo vê jî zext û zorê dide ser Amerîka û Îsraîlê. Di vê pêvajoyê de tengava Hürmizê jî wekî derfeteke stratejîk bikar tîne.
3: Şimdi tabi bir taraftan İran dixwaze hem herêm hem jî cîhan bibîne ku maliyeta şer çi qas giran e. Bi vê stratejiyê jî dixwaze zor û zextê bide ser Amerîka û Îsraîlê. Ev stratejî heta derekê jî çû serî. İran bi taybetî jî tengava Hürmizê wekî cegeke stratejîk baş bikar tîne.
2: Welatên herêmê jî dîtin ku êdî Amerîka ji bo ewlehiya wan têr nake. Lewma li rê û hevkariyên alternatîf dikirin.
3: İşte Katar gibi ülkeler
4: Welatên wekî Arabistan û Qatarê dîtin ku êdî Amerîka ji bo ewlehiya wan têr nake. Wê li ser vê bifikirin û serî li çareyên alternatîf bidin. Di vê merheleyê de wê wekî mekanîzmaya îttifaqa parastinê ya di navbera Tirkiye, Arabistan, Misr û Pakistanê de hin mekanîzmayên nû çêbin.
2: Rageşiya di navbera Îran û Amerîkayê de devam dike. Ji ber vê jî hin diwarê aboriya kurevî, hin jî diwarê stratejiyên ewlehiya herêmî de heyameke nû dest pê dike.
1: Di navbera İsrail û Lübnanê de agirbest heye. Li ev agir

0: Destenê li ser kaxizan e. Lewra İsrail tevî agirbestê her roj êrişê Lübnanê dike. Herî dawî ji êrişê gelek deverên paytext Beyrûtê kir, herêma dahiyeyê hat wêrankirin. Ekîba TRT Xeberê jî çû wê herêmê û ew hemû talankirina İsrailê nîşand.
1: Di 17 Nîsanê de agirbest hatibû îlan kirin. Di 24 Nîsanê de cihat dirêj kirin. Li İsraîla qatil rojeke ji navber neda êrişên xwe. İsraîla xwîn xwar di pêvajoya agirbestê de gelek deverên Lübnanê daber bombeyan. TRT xeberê jî ew deverên bombekirî nîşandan. Ji îlankirina agirbestê û virve li başûrê Beyrûdê cara ewil êrişî dahiyeyê kir. Bajarê nebatiyê jî di bin êrişên İsraîlê de ye. Balafirên şerên İsraîlê bajarokên Har û Futûlê dan ber bombeyan. Bajarê Sûrê jî serobino bûye. Leşkerên İsraîlê bi wesaîtên asîmaniyên bê mirov êrişî derkîfayê kirin. Bi topan li çar herêmên girêdayî navçeya Bin Cubeylê dan. Ji dudê Adarê û Virve ji ber êrişên İsraîlê zêdetirî 2700 Lübnanî mirin. Zêdetirî milyonek însan jî malên xwe terikandin.
0: İsrail ne bitene li Lübnanê, li Gazeyê ji agirbestê bin pê dike. İsrail'e katil, derişên xweyên davida neh Filistînî qetil kirin, leşkerên İsrail'e xunxwar li şereya Rojava û Qudsa Rojhilat jî du xaniyên Filistîniyan hilweşand.
2: İsrail'a da girker nasekine û dev ji êrişên xwe bernade. Agirbestê ihlal dike û komkujiyên xweyên li Gazeyê didomîne. Li başû Rojhilatê Gazeyê êrişî taxa zeytûnê kirin. Di êrişê de sê Filistîniyan jiyana xwe ji dest da, gelek kes jî birîndar bûn. Hêzên dagirker êrişî navenda Gazeyê kirin. Di êrişên İsraîla nijad kûj de Filistîniyekî jiyana xwe ji dest da. Di êrişên tevahiyên Gazeyê de bi tevahî neh kesan jiyana xwe ji dest dan. Neteweyên yekbûyî li ser meseleya Gazeyê hişyarî da û got tevî agirbestê li Gazeyê 2 milyon însan birçîne û rewşa wan nebaş e. Gazeyî ji bo xizmetên tendurustiyê nikarin biçin şêraya Rojava. İsraîla nijadkuş her wiha nahêlek û alîkariyên însanî jî derbasî Gazeyê bibin. Leşkerên dagirker li şêraya Rojava û Qudsa Rojhilat jî zext û zilma xwe didomînin. Li başûrê Qudsa Rojhilat li bajaroka Sevahîrê bi ser malan digirtin, bi îdiaya ku bê ruhsetê xaniyekî du qatî xera kirin. Li Ramallahê jî mala ku 7 kes tê de diman hilweşandin. Dagirkeran li bajarê El Xelîl û Beytullahî mê jî bi ser malan digirtin û hijde Filistînî bin çav kirin.
0: Ji bo ku Gazze ji nû ve were avakirin, gaveke gelek girinc li Stenbolê atavêtin. Komeleya Deniz Fenerî û Yekîtiya Şaredarkên Alema Tirkan ji bo bernameya avakirina siberojê protokol çêkirin, bi projeyên ku hatin îmzekirin, tê xwestin ku Gazze were avakirin û siberoja herêmê çêtir bibe.
2: İsrailê li erd û asîmanan li Gazzeyê da. Dibistan, nexweşxane, şûnewarên sivîlan hatin xirakirin. Bajarekî mezin tune bû. Piştî peymana dehê cotmeha 2025-an ji bo îmar û avakirina bajêr gaveke gelek girîng li Stenbolê hat avêtin.
3: Kıymetli belediye başkanlarımız,
2: Komeleya Deniz Feneri û Yekîtiya Şaredariyên Alema Tirkan tev xebatê kirin.
3: Gazze'de Kudüs Üniversitesi.
2: Ji bo ku Gazze ji nû ve were avakirin û projeyên stratejîk werin sepandin, bi bernameya avakirina siberojê protokol çêkirin.
4: Hayırseverlerimizle beraber.
1: Emê şaredarên Gazze'ye bicivînin. Ji bo çêkirina binesaziya bajêr, ji bo berdewamiya xizmetên şaredariyan, perwerde û tendurustiyê projeyan çêbikin. Emê di 12 mijaran de bi projeyên stratejîk siberoja Gazze'ye ava bikin û tev de bixebitin. Em hêviyên wan ên neşikestî zêde bikin.
2: Bi Gazeyê re girêdana zîndî hat kirin û protokol wisa hat çêkirin.
5: Gazeliler için Türkiye
1: Türkiye ji bo gelê Gazeyê hêviye. İsmail Haniyehê rahmetî ev gotibû. Di dinyayê de bi dewlet û millet saziyên xwe yên sivîl bi tenê Türkiye piş da Gazeyê. دبکو پیواجو دوام بکه لپشگریاج بو گلی غزه.

0: ê bidomînin. Ev wesiyet bû ji bo me, em ê emanetê xwe biparêzin.
1: Di çarçoveya projeyê de li Gazeyê Pazı Dibistan, li nexweşxaneya Der Es Selamê ameliyatxaneya modern wêwerin çêkirin. Tamîrata mizgeft û zanîngehan wêwerin kirin, market wêwerin vekirin. Deniz Feneri ve Navenda Perverde Ustitame ya Mesleki Jiveke.
2: Bi xeber onu çeyindin em devam bikin. Heyeta Dem Parti'ye ligel dayıken açtı el meclisi çun Serdana Koma MHP. Heyet ligel cigir serokken Koma MHP. Erkan Akçay o Filiz Kılıçı Raciviya. Dayıkan çarka sipi diyarike seroke giştiyke MHP Devlet Bahçeli ikir. O jibuna kubidini dan heyeta MHP. Heyeta Dem Parti'ye o dayıken açtı esi beji. Li meclisi ve biçin Serdana Koma AK Parti.
0: Heyeta Dem Partiye û dayîkên aştiyê ji bo roja dayîkan li meclisê çûn Serdana Koma MHP. Di hevdîtinê de cîgirserokên Koma MHP Erkan Akçay û Filiz Kılıç hebûn. Di Heyeta Dem Partiye de jî Berdevka Partiye Ayşegül Doğan û parlamentera Diyarbekirê Adalet Qaya hebûn. Behiye Yalçın, Afife Qartal û Müzeyên Bütünê nûnertiya dayîkên aştiyê kir. Hevdîtinê nêzî saeteke dewam kir. Heyeta MHP bi qerenfîlên sor mêvanên xwe pêşwazî kirin. Dayîkan ji bo vê civînê spas kir û ji bo diyariyê laçka spî dan heyeta MHP ku bidin Devlet Bahçelî. Cîgirseroka Koma MHP Filiz Kılıçê jî çarika zer diyarî heyetê kir. Dayîkên aştiyê hêviyên xwe anîn zimên û xwestin rojên pêşiya me bila bi aştî û bi hevrebûnê derbas bibin. Heyeta Dem Partiye û dayîkên aştiyê dê herin Serdana Koma AK Partiyê jî.
2: Fona malbat u civani ke jbo jin u merin ku ve bize ucin mizginiya hibe da kesin ku deyne krediya zevac edidim ku zaroka wan adüdyan çe be taksidin mayi ve bibin hibe yani ve nedin u juan ve ne istendin gelo çarçoveya ve veraskir ne çe u kit kareje istifade bike keremkin en behavralimler.
0: Li welêt ji bo ku zewac were teşvîq kirin, çarçoveya qirêdiya zewacê tê berfireh kirin. Ji bo qirêdiya ku heta 25,000 lîreyî tê dayin, derfeteke din tê dayin.
3: 25 milyar jî qeyekî pê mesref mesrefa malî çê dibabî. Xweş e, tiştê were xweş.
4: Destega dewletê di me pir baş e. Sebeba însanekî bizewice, mesafena gencê mena ji wan van destega pir baş dibe. İnşallah qismet bibise em jî faydalanmış bibe.
0: Ji bo ciwanên ji 18 saliyan heta 25 saliyan 25,000 lîre, yên ji 26 saliyan heta 29 saliyan 200,000 lîre qirêdî tê dayin. Ji bo vê qirêdiyê heta 2 salan dehin nayê xwestin. Qirêdî bêfaiz tê dayin. Ger di nav 48 mehan de zarokeke wan çê be, dehinê wan saleke din jî tê taloq kirin. Beriya niha ji bo zarokekê dehinê 12 teqsîdan dihat betal kirin û dehin ji bo 12 mehan dihat taloq kirin. Lê niha êdî ku zaroka dûdiyan bibe dehinê wan bi temamî tê efû kirin. Kesên ku temenê wan di navbera 18-29 saliyan de ye dikarin ji vê veraskirinê îstîfade bikin. Di vê dahata wan ji du qat û nîvê mehaniya kêmtirîn zêdetir nebe. Bi vê veraskirinê ciwan ji bo zewacê tên teşvîq kirin. Qirêdî bi destê fona malbat û ciwaniyê tê dayin. Serîlêdanên qirêdiya zewacê li ser e-dewletê tên kirin.
2: Jibo nodu neyemin salvegera ve şangerke radyoya ya Türkiye li Ankara konsereke taybet hatlı derhistin konser bi mazuvani ya müdüre güçteyke TRT Mehmet Said Sobacı atkirin. Hünermendin TRT jibo meyvanan kilam u sitrani jev hoşiktir uotin.
5: Alo alo, muhterem Sami'in, burası İstanbul Telsiz Telefonu.
1: TRT, Jişeşe Gülana, 1927'dan uvir ve Dengo Avazen Türkiye'ye kayıttıke radikine nefşen nu. Jibo not nehemin sal ve gara ve şangeriya radyoye li paytaxt Ankara konsereke taybet adlı darxistin. Konsera taybet a not nehemin sal ve gara radyoye TRT'yi bi mazuvaniya müdüre giştiye TRT Mehmet Zahid Sobacat organize kirin. Konser li stüdyoye ariye hat kirin. RV1'in TRT'yi u gelek meyvan beştar bun. Jo hünermend u stran bejen TRT'yi notu ne kesi di konser ede leta stranu klam gotin.

Mevanan jî bi stran û kilaman demekê xweş derbas kir. TRT Müzik, TRT Türkü, TRT Name û platformên dijital ên radyoyên TRT konsera taybet bi awayekî zindî weşandin.

0: Berbi Cejna Kurbanê ve amadehî jî bile zûbestên kirin hem ji bo şerjekirin hem jî ji bo wekaleta kurbanan divê meriv guh bidehin rêzikan. Serokatiya karên Diyanetê derbarê wekaleta şerjekirina kurbanan da hin mijar bibîrxistin.
1: Ji bo Cejna Kurbanê wexteke ke ma amadehiyên îbadeta kurbanê jî dest pê kirin. Serokatiya karên Diyanetê ragihand ku bihayê wekaleta sercekirina qurbanan ji bo welêt 18,000, ji bo derwelêt 7,000 û ji bo Filistînê jî 15,000 lîre ye. Lijneya Karûbarên Dîna Serokatiya Diyanetê ji bo wekaleta qurbanan welatî hişyar kirin. Hat gotin ku divê sercekirin bi niyeta qurbanê û li ser navê kesê wekalet daye were kirin. Mihu bizin bi tenê dikarin li ser navê kesekî werin sercekirin. Yên din jî herî zêde li ser navê heft kesan dikarin bibin qurban. Heta ku xwediyehî seyan diyar nebin, bi komî qurban nikare were sercêkirin. Divê pereyê sercêkirinê jî were dayin. Ji şûna wê jî goşt, post, an jî hûr û rêvîneyê dayin. Divê neyê ji bîr kirin ku goştê qurbanê nikare were firotin. Divê goştên qurbanan neyên tevlihev kirin û hîssedar goştên qurbana xwe bistînin.
0: Wextê çûyîna hecê û rêwîtiya hecacan hêjdewam dike. Li Meraşê qefleya dawî ya hecacan jî birê ket, ji bajêr îsal 700 kes çûn hecê.
1: Bi salan elbende vê rojê bûn. Wextê rêwîtiyê hat, li Meraşê qefleya dawî ya hecacan birê ket.
2: Elhamdülillah, gelek hacî ma ego jin u mer, belki 13 sal, belki 15 sal konu bir sandım u jibonu kuraj var eder kebe, iyi ro evnake pir keyif hoşun, u geli ehli vanake, dost vanake jibonu var reken hatine vede kom buna.
1: Di qafleya davi de 300 kes hebun, jibo hacacan li qada fuareya kafume merasima oğur kirine hatlı darxistin.
3: Herkese dua edecek. Emi cara evvel her. Emi cibu herkesi duayan bıkın. Kade bıkın nasip inşallah mefsağ u selameti her nu ve gerin.
4: Sağlık. Ez huzuru sıhhat edu kazım. İnşallah emi bisağ u selameti her nu verin u bıkıcın zarokin kwa.
1: Bu kandına Kur'an'a pirozu duayan hatını oğur kirin. İsa cümeraşı hafsit kes çün hacı.
0: Dertheja şeşe sıbatı da mizgefta mezin ameraşı jigelek zirar diti bu. Pişte ateşe restorasyona ve hatkirin o pişte xebatın se salan mizgeft jibu taat o ibadet yat vekirin. Vekirin a mizgefta diroki be giredana zindikya Serokumar Erdoğan çebu.
1: Mizgefta mezin semboleke diroki ya mereşeye 58 salın kuliser xoye da erdheja şeşe sıbatı de ve mizgefte ji xisar diti bu. Pişti erdheji restorasyona mizgefte de spekir. Restorasyona mizgefta mezin ameraşe bi deste vezareta çandi u turizmi ligori asli xohat kirin. Pişti karubarin restorasyona yen se salan mizgeft hat vekirin. Serokomar Erdoğan bi gredana zindi tevli vekirina mizgefte bu.
5: Ankara'dan sizleri kutluyoruz.
6: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Kahramanmaraş Tarihi Ulu Cami'den saygı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz efendim.
1: Mizgeft beryan ha dişeva qedre de jbo taat u ibadete ve bu lenha ba awe ki fermi ve kirina mizgefte hat kirin wali şaredar siyasetmedar u rayedarin bajer de merasim eda hazir bun
7: ju çay hatay na gerti be tabi rasto ray u çay kana ma ko açıl şoyt kan am hamuj gelek kerfaş bun epe
8: iro milleti mahmud şobi asaw çay bun

0: Fistika xes, fistika me berê hêşin, gî goşî xwe berê xwe hazir bu kêfa me pêrav. Nam derne bin fistika lê xestiye zî bikê darê eşk iştine.
1: Sê çar sala çünkü sürgün salı çün jî salı pêmera jî lê xist, e îsa jî lê xist. Yani dar sê sala, çar sala bu xanê. Çünkü dar tamamen yani tişek dara da nemaya. Zî bikê ter temiz kir. Am ji mezinê xwe, ji hikûmatê, ji bakanlığı, ji vayilığı em yardımı talep dikin.
2: Dava darı kuştiye dara yek tane nene gişki vani biye.
3: Li tamamê Rihayê nêzî 45 milyon darên fistikan hene û salê di navbera 120 û 108 hezar tonî de hilberîn tê kirin.
4: Navenda wê meletî li Hewde Bajaran li dijî FETÖ'yê operasyon hatin kirin û 23 gumanbar hatin minçav kirin. Li operasyona li İzmir'e de jî 9 gumanbarên FETÖ'yê hatin girtin, polîs li pey firar ekine.
5: Operasyonên li dijî FETÖ'yê devam dikin. Li Hewde Bajaran operasyon hatin kirin û 32 gumanbar hatin girtin. Serdozgeriya Komariya Meletî li dijî qaş û avabûna li ewlekariyê ya FETÖ'yê lê pirsîndar dest pê kirin. Serokatiya mîtê û ekîbên ewlekariyê operasyonên hev par kirin. Du operasyonan de ku navenda wan Meletî bû, 23 gumanbarên FETÖ'yê hatin binçav kirin. Li İzmîrê jî li dijî rêxistina terorî FETÖ'yê operasyon hebû. Do operasyonê de li malên veşartiyên rêxistinê 9 gumanbar hatin binçav kirin. Hat diyar kirin, gumanbarek di nav qaş û avabûna ewlekariyê de rêvebire û yên din jî bayloq bikaranîne. Ji bo girtina firarekî xebat dewam dikin.
4: Mamosteyê teqawît Kutbettin Keskin beriya 5 rojan li Çewlikê winda bûbû de encama xebatên lêgerîn û xilaskirinê de mixabin cenazeyê Keskin hat dîtin. Mamosteyê teqawît 46 salî Kutbettin Keskin nexweşê Parkinsonê bû. Keskin beriya 5 rojan li taxa Xilbizana Sulxanê winda bû. Malbatê xeber da ekîbên Afat û Cendirmê û hemû ekîb ji bo xebatên lêgerîn û xilaskirinê hatin taxê. Herî dawî telefon û hin eşyayên Keskin li nêzî Newala Xaçapurê hatibûn dîtin. Di encama xebatan da cinazeyê Kutbettin Keskin li Kêleka Çem hat dîtin. Cinazeyê mamosteyê teqawît ji bo otopsiyê hat rakirin morgê. Şaredariya Şahin Bey Antabi Pişkiriya Hevasor a Türkiye kampanyaya Bakşa Xuni da destekirin. Çalaki ve Haya Haşte Gülani li qada demokrasiye ki panzi tirmeye devam ike. Roja Avul gelek kes jubo dayina Xuni ketin dori.
3: Jubo jiyaneke baş Xuni bidin. Bi ve slogane li Antabi kampanyaya Bakşandına Xuni hat destekirin. Şaredariya Şahin Bey'e bu koordinasyona heyva sonra Türkiye kampanyaya bakşa huyne eli dar kız.
6: Azadım huyne kapıdım. Hemce bona canime rahat bıke. Hemce bona insanı ko kone ihtiyacı kahe kasa kana da. Am dibinen am haberlara dibinen televizyona dibinen bir insan ihtiyacı kahe kone
3: Çalakî li qada demokrasiyê ya pazdê tîrmehê hat destpêkirin. Roja Awl bi hezaran kes ji bo xwînê bidin ketin dorê. Ji protokola bajêr jî gelek kes beşdarî çalakiyê bûn.
7: Sey foyda be işte insan ora bira foyda ki me be me yu hevola me tu bûn em xwarê hiç derketin ma hoş tev xûna xwe da. O sey be me da işte inşallah foyda ki insan ora be hewe.
3: Yên ku ji bo bexşandina xwînê hatibûn qadê ewilî form tijî kirin. Dûvre behsa nexweşî û pirsgekên xwe yên tendirustiyê kirin. Herî dawî jî zend û bendên xwe badan û xwîndan.
6: Neqlê nozdan ez xwînê didim e. Yanî ez bi xwe pirî razî me her ku ez xwînê didim. Hem canê min rehet dibe hem ez xwarin ew dikim, hîsedmiş dikim. Hin jî bi ez zanim ku xwîna min ji her neqlê sê merî re xwar ve dibin. Sê merî xêra min û axêra qizilayê şifê dibînin va xwîna digê wan ewna jî şifê dibînin.
3: Baxşandina xwînê hem ji bo xurtkirina piştevaniya civakî, hem ji bo nexweşan, hem jî ji bo tendirustiya meriv pir baş e. جبو ویجی دوی مرفشش مهانجاری خوینه بده.

65 salan şivantiya geriye xwe kir. Her serê sibê ji bo wan rabû û ew birin çêrandinê. Lê ji ber ixtiyariyê êdî nikare heywanan xwedî bike, li ser vê geriye xwe firot lê pir li ber ket xemgîn bû. Na çîroka Hüseyin Yıldız Meraşî deserek ranê.

0: Hüseyin Yıldız Mareşi bi salane pes xwedî dike. Geriye wî ji bavê wî jêrema û wî jî nêzî 65 sala xwedî kir.
1: Bobe mi, kore mi, kol pire mi no mil do gır, bu nasi no mil do gır, bu mugu hatonika mı rımaz kayıp no kım, ama bar nigo çoro mı namı, rumat ise.
0: Le edi ihtiyar bu ye onu kare şivantiye bike, jiber ihtiyariye geriye xofurot.
1: Nige mi da surum para rumatisa topol mını konika duarma mecbur bu mı gırtın fırıtın. Cora mı jibir oçu.
0: Ledama fırot pır berkeriye hoket o gelek hemgin bu.
1: Arrut mı bu be kacığım. Dokuncu mu bala tınav gistirka peçe mi da tınav. Mı pe para mi o motor o gert mi tahsı o gert mi sürkeşon. Mı konu sardı kota rakır. Tınuk sonuyor mu tına. Nuk sonuyor mu kapana ki joni mına. Ama mı bar mı kahi putarası.
0: Lihevşa Malawi çend mirîş ku çend hebdar hene. Hüseyin Yıldız êdî sebra xwe bi wan tîne.
2: Li wêran şera Rihayê gihandina deweyan hêj dewam dike. Du şivan li 25 deweyan dinêrin û wan xwedî dikin.
3: Ali Qaya û Ali Qalqan li gundê Huskeyê wêranşara Rihayê deweyan xwedî dikin. 25 hevdeweyên wan hene. Her roj heywanên xwe derdixin zozanan û diçêrînin.
4: Piştî rew dil çêbû yawaş yawaş. Rew vebûn, îmkan çêbûn, koçerî jînkî kêm bû. Û mine deve qelihan, و ما دو حال خلاص ما بيجي خارج شيء ما حد أقول ما هو بس بابي مش كان كي ما لفت استماعي وما نقل هم
3: شوفان دبيجن ايدي الهريما ما دواه عندك ما نه لهم دغازين كيف نشوب يا خو بدومينن
4: أنا بار مال إمكان وان تنام بار ناك سلام دبي تشكي خريبة حيوان كده قشك هم دبي برال بيجي ما نقل هبه
3: Dema ku tormên wan çê dibin, kelecana şivan an jî zêde dibe.
5: Yani gelara wan em pê digerin û em tînê êm dikin û mesrefa me jî zêde eyn dihere jî em dibê bira neqedin.
3: Her du şivan ji bo nifşa deveyan dewam bike li ber xwe didin.
2: Remezan Kaplan û Baki Aydın, Asenktar'ın û li Cizîra Şinaxê dijîn. Li navçeyê komeleya piştevanî û parastineyeke asengteran beriya pênc salan ciwan ra atûlyeyeke teamîrê vekir. Her du hosteyên jihatî niha guh nadin astengiyên xwe û li vê atûlyeyê kursiyên bi akû teamîr dikin.
3: Guh nadin astengiyên xwe û bi hewl û xîreteke mezin dixebitin. Serê sibehê radibin û diçin ser karê xwe. Di atolyeya xwe ya biçûk de kursiyên astengdaran teamîr dikin. Remezan Kaplan û Baki Aydinê astengdar ji Cizîra Botanin.
6: Porqê arabî ku ma xerab yê ku tu nikû ma vebe. Lê mecbûrî em ez hovilê xwe Ramazan em diçî tînû tê. Em wan em arabî ku wê dê bikorî teamîr dikem tê. Hegeb nekurî em tînî cem xwe cara çê.
3: Komeleya piştevanî û parastineya astengdaran beriya pênc salan bi îmkanên xwe ji wan re ev atölye vekir. Ji hingê ve ebê nav berdixebitin û heya niha bi sedan kursiyên bi akû teamîr kirine. Her du hosteyên jêhatî gelek teamîrên kursiyên bi akû jî bêpere dikin.
7: Ji astengdara da sadece heqê parçe yani malzeme çi biçe heqê ve distîne. Wekî dî wekî gönüldiya dişoğulina. Amacı me ve em ji engelyara bibine arikarî.
8: Selamun aleyküm.
3: Ne tenê ji navçe ji derveyî bajêr jî gelek kursiyên astengdaran ji wan re tên û teamîr dikin. Komeleya astengdaran bi vî awayî dixwaze astengdar bikevin nav civakê û qabîliyetên xwe ferq bikin.
2: Çaremin mihrijana gastronomike ki abatmanı kadı ki adı mihrijani da danasina çanda xuarini ya başir atkirin, di mihrijani da jıxeyni standin xuarinin heremi, standin hüner u berhemin deskariye jebun. Gele batmanı alaqaya kemezin nişani mihrijani da.
0: Li aliye ki xuarinin heremi, li aliye dinci hüner u berhemin geleri. Çaremin mihrijana gastronomiye ya batmanı kadı ya. Mihrican ve Hevkariya Valiti Uzanigaha Batvani Hatli Darkıstın Uyuduriya Çanda Turizmeci Pişkiri'de Çalakiye. Mihrican li kampusa Zaningaha Hat Çekirin.
9: Çaremi gastro, festivala gastronomi ya Batvani meyir otisa çekir. Ver niska si hav misafiri meyif işletme firmayı Batvani ye gastronomi hatın. Vram.
0: Likada mihrijane si standin xwarinê hatin vekirin. Li servan standan jî bi dehan lezzetên herêmî hebûn.
10: Hefsavarê raxistî xwarinê şêriyê qubînê rişkotê eşîretiyê ye. Me jî sernavê beşîrî qeymeqamlığê em hatine vê derê. Hefsavarê raxistî ve nêzîkî 200-300 sala rişkotê eşîretî ku misafirê wan tên ji wan re taqdîm dikin.
0: Di mihrijanê de standên huner û berhemên gelerî jî hebûn. Bi taybetî jî berhemên ku bi destan hatibûn çêkirin zêde alaqe dîtin.
11: Ez îro hatime Batıraman kampüsü. Îro rojek gelek hoş bû. Çima hoş e. Kondekaran gastronomi pişeyan û xwarinan herime çêkirine.
0: Gele Batmanê alaqeyeke mezin nîşanî mihrijanê da. Ve hezar insan hatin kada çalakiyi u bidile xo geriyan.
10: Bega am gele ki uxaş bun, am standa gele xo geriyan, ez bi velati gele ki uxaş bun, mestanda tevi tam kir.
0: Am mihrican jbo danasına çanda xoarine ya batmane her sal teyli darxistin.
2: Marangozî wekî kar û barê mêran tê zanîn, zilaman tê zanîn lê li Mûşê mamosteya marangoziyê çîdem dûra vî meslekî bi xwendekaran re dide hînkirin. Hem bi destê xwendekarên xwe hilberînê dide kirin, hem jî vî meslekî bi wan dide hezkirin.
3: Mamosteya sêwirandina mobilya û hundura lîseya meslekî ya Mûşê çîdem dûra li atolyeyê hin marangoziyê dike, hem jî bi xwendekaran kar û bar dide hîn kirin. Her çiqas marangozî wekî karê mêran tê zanîn, mamoste çîdem dûra bi cehd û xîret karê xwe dike. Malzemeyên atolyeyê bi kar tîne û marangoziyê bi ciwanan dide hez kirin. Derbasî dezgehê dibe bi sebr û xîret hûrgûliyên kar û bar ji xwendekaran re dibêje. Mamoste çîdem dûra di zarokatiya xwe de meslekê mobilyayan hez dike û pê re eleqedar bûye.
0: Ez ji lîseyê ji beşa mobilya û dekorasyonê mezûn bûm. Min fakülteya perwerdeya teknîkî xwend û bûm mamoste. Tayina min derket Mûşe. Li vê derê di vê beşê de mamosteya jina ewil ezim. Li gel xwendekaran em kar û barên hêja dikin. Wan hînî vî meslekê dikim. Em hemû cure karên vî meslekî dikin.
3: Heftê şeş rojan li atolyeyê dixebite.
12: Elimizdeki görmüş olduğunuz bu masa sıralar.
0: Me em bahse û kursiyên li vir ji bo dibistanên din çêkirin. Em li gel xwendekar û mamosteyan siparişên dibistanan çêdikin. Em hefte şeş rojan li vê derê dixebitin. Ez meslekê xwe gelek hez dikim.

0: Du xîreta mamoste hin bi xwendekaran dide qezenc kirin, hin jî ji bo xwendekarên keçik dibe wekî mînakekê.
1: Na jemiberê xwe bidin Xwezaya Erdişê. Li herêmê çend salên dabî têr şilî nedihat û ji ber vê cem û çavkanikên avêyekên herêmê zivav bûn. Bi berf û barana îsal re ava gol û çeman dîsal zêde bû, gerek cure çivîkên koçber hatin herêmê.
2: Ev çend salin li herêmê hişkesalî hebû. Ji ber vê hişkesaliyê gol, çem û robarên li herêmê çikiya bûn. Lê îsal bi berf û barana zêde rewşa çend salên dawî jî guherî. Deverên avî dîsa bûne cîwarên çûkên koçber. Lê peravên gola Wanê û li çeman lîv û tevgereke mezin çêbû. Endamên komeleya wênekeşên Wanê çûne herêmê û lîv û tevgera çûkan kişandin.
3: Em Wanê doğal fotoğraf sanat derneği üyesiyiz. Emra ve bölge ise özellikle bölgeme Van bölgesi Şili zav bari berşi zav bari juyi ev göçme kuş turist beri göç kimin çubun ama isal ne gürü yağışa dere çemem zav kurumuş bu. Köçem hemu akmış mı isal bir sürü kuş turist isal hadne ve bölgeme da.
2: Ve nekeşan lehereme gelek cüre çuk kişandın.
4: Erdişte öğretmen olarak görev yapıyorum.
5: Ezle Erdişe mamosteme. O endama komeleya hünera ve neyanım. Em hevali kvara hatın ve deri dikşinin. Gelek hoşe. Biber fubarani re evder şim bun. O gelek çuk hatın ve deri. Em gelek kef hoşin.
2: Ev dimenin ku hatın ekşandın ve de peşaneye kede verne nişandan. Le Erdişe pişti şilya İsal, Xwezaya ku cardin şîn bû, Dewlemendiya Ekolojiya Herêmê nişan dide.
1: Bihar e, deşt û merk şînin, heywan diçêrin, ava çeman jî zêde ye. Hevalê me jî bi dronê dîmenên xweşikên biharê kişandin, bi van dîmenên xweş emîro xatir ji we bixwazin, dimînin xweşiyê de

Xweza ji mirovan hez nake. Ji wan nefret jî nake. Geva ew tune dike, di heman demê de dafirîne. Tu kes nikare hêza volkanan texmîn bike. Di dîrokê de teqîna herî lezgîna volkanî tiyan xwe bû. Teqîna Pompeyê 12 saetan dewam kir. Lê tiyan xwe tenê 20 xulekan ajot. Gelekî pişîdet bû. Ji nişka ve teqiya û gaza sincirî û xwelî pijiqand. Hemû zindî dan ber xwe û kuştin. Qurbaniyan tu carê ev texmînet kirin. Heger ew 100 metroyê berb, rastê an cî 5 metroyê bi çepê ve, baziyana belkî xilas bûbana. Lê dîse jî îro mirov wê derê wê digerîn cihekî şahiyê. Mirovên ku vê perqê ava dikin, bi rastî jî lîstikeke bi xatire dilîzin.

0: Me pîvanên karbondioksîdê vergirtina?
1: Ej tên top kirin. Xwarina xweş di sera girekê em dibije.
0: Bilezîne wextê me zêde nema.
1: Pirsgirêk çi ye?
0: Hin tiştên ne li rê hene?
1: Hemû agahî li pêşberî te ne. Me gelek caran ew hesab kirin. Ne pêkana şaş bê.
0: Naxwe çima dilê me dehîseke wisa heye? Arîşe çi ya?

Çima yarê, çima? Dem xistin nav agra, çi qasore ev derdê dila. Havar yarê, havar yarê, apînoka bê îmanê. Te sivî berdam, te sivî berdam, çûlî warî. Her tim ji bîra min nev çavên te. Belê ez niha bi xeyrên te xwe dixapînim. Dema ku bêriya te dikim, erê tu her tim ji bîra min yarî. Çavên xwe digirim, û te tînim cem xwe. Dûra em ji hev re dirêj dirêj dipeyivim. Tu dişteqilî, tu dişteqilî û ez di çavên te re wenda dibim. Berê tu zanî, berê tu zanî ez kuştiyên çavên te me. Dibin memê li zînê pir hez kir û Ferhad ji bo şîrin çiya bûr kir. Memê kî ye, Ferhad kî ye? Wana hezkirina min û te û eşqa dilê min nediye.